0: Alô? Tinali kusambezia pamene pa ndipo koneke kuti foni iyachita ngati ndithu iyafasa kumeneko. Kusambezia 86 97 17 malizani ndi 200. 86 97 17 malizani ndi 200. Mukhalana fupangulizano. Tindiye alendo. Alô? Muli bwanji bwana? Ine ndilipo takulandani kuna ku radio Mosambiki tikudziweni ndi kumene muimbira foni.
1: Ineto a Grande Bush uno ku Lyon.
0: Uchokera ku Lyon tili ndi a Grande Bush takulandani ndithu malonji mafunabwina pali kulandani.
1: Malonji abwino apite kwa ino kene kwa muli pa ntchito.
0: Zikomo.
1: Akazi anga pa Fatima Bush na Lemonye. Daniele Moto ala Lemonye. Mwoswa bisho kwa lantre mwone. Olongo pa meso kwa lantre mwone. Kwa mara saisi ya mwesa kula kanyi dukasi. Dipo sami na mandiziwa ina grande bushi kuyone kuno alantre mwone. Amene sandiziwa alantre mwone. Kwa mwambili. Hello?
0: Hello? Zikoma
1: Zikomakrande
0: Grande Bush ti amika apo kala na feni moti tikufunanisa bwino zonchi kupeni ku Lyoni. Omvela ndichimichu ndichu nyengwe kusta 2:44 minutos tina li ku Lyoni kupeni ku li a Grande Bush 86 97 17 malizane di 200 pamenepo litu muzakala na feni kulumikizana tikulandira alendo. Alo? Pintu karawa walipo muli bwanji bwana ya impendele ndithu nde tikuyamika apo kukhala na feni mochi takulandani manja awili tikudziweni bwana wathu ndi kumene muimbira foni.
2: Dzina langa ni Ali Justin, ine uchokera kusanga kumapuje.
0: Kumapuje Ali Justin, kumapuje kwabwino eti
2: lino kuyamika kwashauta kulibwino kwino kalibe zovuta ntawuni yalishinga kwasha bwanji.
0: Antaone chinga litu tikucheza bwino bwino kuyamika. Bwanji koma kumapuje ntchito yotimba nyemba mbwanda ikuyenda
2: pakalepano ilikutimba nyemba kwambili
0: ipo cheka chino zilipo nyemba eti
2: ipo kwambili
0: ya izi koma Ali Justin
2: inachimwe
0: ndi malonje mafuna abwina pili kwa ndani.
2: Yamba pintu katawa lelo lino.
0: Zikomo.
2: Wine wabite kwa yisanga misadari yu Adamu Shalamanda. Kwa malemi alandili mwoni. Anikisi Adamu alandili mwoni.
0: Zikomo.
2: Aitukwa budala alandili mwoni. Amisi mbwana kwekuno kumapuja alandili mwoni. Ni Azura Timurani alandili mwoni. Akota Kunyangu alandili mwoni. Shaibu Imeji alandili mwoni. Ni ye mwalimu alandili mamoni, pire jikepilide kanyenda alandili mamoni, ni mongolowa dujipongolowa alandili mamoni mkapi, mandra zili jipubu alandili mamoni, ashikungu alandili mamoni, ye mwalimu alandili mamoni, ni azowe za imedi alandili mamoni, akota kunyangwa alandili mamoni, putu samu ji, kutu kalambaya, metri jaime, alandili mamoni, ino kikira jabu, marivoza diji marivoza, alandili mamoni. Ni andose ama siwa ineyo, nyemata Ali Justin, ushukila kumakuja alandili mamoni. Zumu wambili, tulimozi.
0: Sikomo Ali Justin, tikufuna nisa bwino zumu siku mniko kumapuje.
2: Zumu wambili, pintu kata wapakali kwa alikuweza kumapuje.
0: Sikomo. Omvera tinali ku mapuje muboma la Sanga kuno ku Niasa kumeneko ndithu tinali ndi Ali Justin omweo ndithu akurena kuli chitukuko kumeneko akutimba nyemba tili ndi alindena pamene pano. Alo?
3: Alo?
0: Muli bwanji bwana?
3: Ndidoka inu.
0: Ife tilipo takulandilani kuchokera ndithu kuno ku radio Mosambiki tikudziweni ndi kumene mukuimbira foni.
3: Rafaele ayami ndi mazilu wabana vali gogolo.
0: Kuli gogolo kumeneko kumafago eti? kumwembe ayami kuchokela ku ligogolo takulandilani malonji mafuna api inapite kwa ndani
3: futitila mamoni ya botelema ye wangu sabere chaibu ya bujile anyumba yangu mata hidi abashila mamoni futitila amaru wangu waiso ni kaziano ya nabu jile ajitangu wose vya bali wangu wose babu jile mamoni mamoni
0: siko mkwambili tayamika nditu kukala na afepa mnipano tingo ufunlani sabwino yeah. Zonse kumeneko kuligogolo
3: asante shabwino shabwino
0: onvela tunali kuligogolo kuligogolo nditu kumweko takala pamenepa mpuchesa ndi mmenewa onvela watu koma tikupitiliza be kulandila alendo pano pa wairisi hello
3: hello
0: mulibwanji bwana
3: Kaino.
0: Bwana tilipo, mwalandilidwa kuchoka pano paradi Mosambiki, tikudziweni ndi kupeni kumuimbira fone.
3: Nyamata marikoza tiji marikoza tiji amanye kama ndiunga shiraka kumunda kuna wakatumbo.
0: Mwabwela ancho.
3: Ya.
0: Muna iwala shiana maripoza.
3: Marikoza.
0: Muna iwala anji pamanepa, muna iwala andani.
3: Ha?
0: Muna iwala lilayana maripoza. Muni upite kwa andani.
3: Pari mwani pandanda ngupa vini.
0: Wow. Onvera, nyengo pamenipa ane kushita 2:49 ndipo tili mundi mimini ya machesa panpa wairis. Tikupiliza abi kulandra lendo. Hello?
3: Hello, Jakarta.
0: Chekata walipo, mulibwanji bwana.
3: Mulibwano kailo, mulibwanji.
0: Ine kuyamika, tikupezeka nditu pamenipano. Tikudweni, nikumini mimbira foni. Chabwina Mr. Mbwana kuchikila kumapuje kumene uko nditu ati mbila posa kalipa Ali Justini kumapuje kwa bwino?
3: Kujia, unavale rina ndi chuguli bwino ndi chuguli
0: bwino. Ea.
3: Kayanzatu kulishinga.
0: Kuna kulishinga, kulishinga kwa bwino nditu basi. Tilimundime menino ya masiku zizila. Basi. Ndeti kujua bwino mbila kumene uko kumapuje nditu. Mpepo zake ndi zomwe zozizila.
3: Zozizila, zozizila. Zozizila, ndi kumunda, ndi ayayi. Kujora ndi ito mpeo. Kupizivi ni gila jube kuhia, yosa ugila bwino ndi ito mpeo kwa basi mpeo.
0: Jube kikulenga?
3: Iya, jube kucheva, ndi ito kucheva, kutia. Tisanganize mpaka awili majube. Ndi ito mbali wanga.
0: Timati ntawi mene ino ya kipwepwe.
3: Chabwino
0: takulandani bwana ndi malonji mafuna api inapiri kwa ndani
3: oyamba mwanze ino mburi kwa njiko studio
0: zikoma
3: nzanga surati mwanya zanje mwani
0: ya
3: mfumu ujeni mfumu mahara wipa alanje mwani alja sende kumabuje kunonso alanje mwani ama duali kwa malemi yako alanje mwani kwa zenda juangu imedi alanje mwani Ashina matemeje, ashina sete sete, ashina Yusufa Abudala, malungu anchi zaka uonso wala zemoni.
0: Ea, tinalindi tu kumapuje, kumapuje kumineko nditu kujawani, kukalandi tu kwa chogolo pa mafoni pa napa YDC. Alo?
3: Alo?
0: Mulibwanji bwana.
3: Ya hizi kuno kuma litu kinyari chovuka kala tulise kupeka maroni yaka
0: kubalama kumene kwezi
3: ya kukuruwe kuno ana aliu
0: ana aliu mawele ranso hili
3: kikapele ranso kutune kikapele ceremoni afumu ana hibi ala ceremoni watikondi kwa mbili
0: ya
3: yae apambo wanga amenye mapesa kuno kumajishani amuherua ala ceremony mwelamu wanga amenye mapesa kukizoma kukoma kukuta asuwa unyete ala ceremony mapingwa wosa amenye mapesa kukapu telekatu achango chango kukapu telekatu kukamenye mapesa ala ceremony
4: Yusufu Dala, Alain Dremoni, aussi amené à l'Union de la Gamala, qui a travaillé sur le ministre Alain, à ce que il y a une dame qui a été en train de faire la cérémonie,
0: Zikomo Anaaliu.
4: Yai, kasi kapamene ba, kipepeke dauka mkure, kijo sapino, ya mpwere, kumumbambo kwa punoso, dauka kalona chikuma yetu kubina.
0: Ambu ya limigizi kili itu. Ya. Anvera 86-97-17, malizani li 200-86-97-17. Ndipo kumaliza ndi 200 pamenepo tisakhala ndithu mlime ya machesa panapa wireless tikulandira alendo. Alo, muli bwanji bwana?
5: Ine ndiri bwino, kalutaye.
0: Ya ife kuno tilipo ndithu tikuyamika pokhala na felimod tikudziweni.
5: Inetu Salimu Block.
0: Ah, Salimu Block mukuimbira ku telefoni.
5: Inetu ndili panama kulapa yapa.
0: Chabwino, takulandirani ndithu mundi imenino ya macheza pa wireless a Salimu Block mwatinga moni ni malonje ndithu mu nyengo ino kupita kwa ndani.
5: Malonje anga landirani pale kutore kumene kukaye.
0: Zikoma.
5: Ndithu malonje ena yakuzopita ku familia Adini.
0: Ea.
5: Ama kama mwazikana, wena kusanjala, wena kuna makula, wena mwintengamu, kubari populari wanchewa la ndiremoni. Kumancho, malonji wena ya pite, familia bloku kumtengula. Ya, kumancho, inancho ya bidencho kufamilia Isaka kumikanyela kumeneko. Kumancho, ya pite chuma malonji wena kuguruwe. Boma la ruasi ndianga mwina agencho tumanchua kuti Rosario brandrencho mwani ndi uwena uonchua ti ndianga ya wama ndijiwa haandiri mayo njia buino buino.
0: Zikomo Salimu Block tayamika po krana felimoji mundibino ya nchito za kulucha kwa tu kwa nchini anja panparadi Mosambiki sikula buino
5: ya ndamikira nencho.
0: Zikomo Anvera, pamenepo ndithu tikupitiliza kukhala ndi memenino ya malonje ndi mafuna abwino kapena kuti ndithu macheza amenewa komwe tili nkukulandirani kujera ndithu mafoni 0-26-97-17 ndipo kumaliza ndi 200 pamenepo nkudakhala nafe mundimeino ya malonje ndi mafuna abwino tikupitiliza kulandira Anvera. Alo,
6: alo,
0: muli bwanji bwana?
6: Ile bwino kaino aulusa pintu katango kana pasira mpando zungula magudu masipire ni kumagezi kwa ntwani.
0: Bweza ncho ni sinave ya imwati bwa?
6: Tikuti mwoyamba mwurandile inuyo mwa ukara pasira mpando zungula magudu mwa abintu kata wa matimbesa kukoma kuma kompyuta ambili ku Radio Mosambiki.
0: Ziko mupano ndamva bwino bwino ndithu ndita kulandani manje awili bwana kumene muimbira fone ndi dzina lanu tikudziweni.
6: Ndine mwe uja wakabwere bwere pa wireless nyamata woyimba walero kupezeka chigawo cha Zambezi yankukhala boma la Murumbu kamwaha woyimba nyimbo zochakuka kwambiri.
0: Akamwaha
6: ineyo munthu wankulu
0: tayimbani pamenepa imoji mwa imene ija ndithu za chopano zija.
6: Ngai mbaya sopano kuwauza wantu woti zintu zikamane nedwa musamakhale nkama nkama chabe kuonjezera zintu zisali choncho pamene anthu akunena kuti ebasi zintu zikusowa ebasi ziwalo zikusowa ni kuwauza wantu woti ayi tikhale chelwa za umoya kunena kuti zimene zo zaboza ndiye kuwauza wantu woti zimene zo zaboza ndiye nyimbo mwaiwonda imba ine ndi iye.
0: Ya taimbani
6: akachaye kumene no tamadani aza umoyo ni no tamadani mwoni hula tomaru eriwa ere chahi yao inso tisaota.
0: Akamwaha
6: ineyo
0: yae mwagwira nchito ndi itu ya igulu
6: kuwauza wanduti zimenezo zikunenezwa njiza boza aza umoya kunena kuti zimenezo njiza boza tisakale zintu zo ubele sa zintu za chisa wawazikola tu zikola Mosambiki ndi labu inaola nkakandi uji
0: zoona ndithu kuna kuti wanthu sakhala ndithu pamene paja opulukira ndi nkhani zimene za maboja zoona ndithu ndi mmene muzifunikira kukhala kwa mtendere kukhala ndithu kwa mvano chigwirizano ndithu pakati pathu ndikofunikira kwambiri ndikumene kumathandiza kutengera chitukuko mtsogolo
6: ndikupempaso kuti mbale wanga mukanagwira nambala langa ili chonga kuti kusogolo kwa porogaramu imene ndithe kukutumizirani nyimbo imeneyo pa WhatsApp.
0: Okay, tipatseni
6: zikanachita kobwino.
0: Ehe, akamwaha nkivahe
6: nyimbo uje nambala lwe
0: eh
6: kodi talemba ni 87
0: ehe
6: seji
0: ehe
6: kinaka
0: dos
6: 58
0: ehe
6: 57
0: ehe
6: 13
0: oh chabino imeneyo
6: ndi nani kuti mutumizire lanu ndizatumize pa WhatsApp kumapeto kwa program imene chonga kuti nyimbo imene isike ponse aza umoyo zimene kunenazo kuti zonama anthu ambesele kuti zoona ndi zonama
0: chabino akamwaha eya chabino
6: ya.
0: Ya, ndi malonji mafuna abwina pite kwa ndani.
6: Moni woyamba mulandire inuyo.
0: Ya.
6: Akazanga Rosita alandire moni.
0: Ya.
6: Abambu wanga Mateo Jimari, amai yanga Isabelu Suweti, anikwara alandire moni. Kuzansu moni wina alandire mai Muhona. Ya, Daniel Moto kuchisa wa uko afumu alandira ni moni. Kuzansu Amoyo Sagula. Amoyo sase welesa, amanja anchito, ya anatoko alandile moni, ya moni wina alandile amaguto Adamu, amaguto Aisoni, ya kumaso angoni sata wonsa akara kusowa pakati ipasa kunzwe, kandi kupemba kuti amene anga waone moni, anga waona kuruwa, amena kupezeka kutete. Awapase moni, oti kamaha akuti mulandile moni, chukua kuruwa mene wawa, akara akusowa sindizwa kuti aliko kapena kulibe ngata kundimba zatenge nambala langa limene likuchonga kuti azandiimbire angoni sata wonse ya moni wina alandira achimwenanga anandoro abusa kumilanji alandire moni moni wina alandira achimwenanga amena machedwa alusiano kulisa zapato kumulumbu sede alandire moni moni wina alandire woimba nzanga amena tuichigao cha nampura kutu Tony Fernando Damaija Damalili ya mwoni wina landile Mr. Kalu Mawimba Nzanga, Konfiyadu, Mr. Nasokwe, Bazooka Juwau, mwoni wina alandile anamago wako nkuna wena mani menyela zida kwa muguli wakuno, anamago wa DJ anga akuru, landila ni mwoni wa inekamaha, mwoni wina landile wa DJ wankuru usamena likuniyasa, wawita nilandizi na loti, Uncle Jimmy, Uncle Limbo, alandile mwoni, Biki Shuva, alandile mwoni, mingo oti wose amene angu akutimba ine, woimba wale lo kamaha, ambe mtima kuti ndikumpasa moni mona sadanda ule kuzisanda nchule zina ndiza mchula kusogolo kupopeza kuti pakatipa na karandi kusowa palaini phone yanga inandigwa ya ndiezi katero ipo munga mkuziwa ndaisa esa mpaka ndaipeza phone ina ndi imende kukulisa nchito panopai ya ndikufuna sonda hapa sonpera namba langa chonga kuti akale nao ndi 87 66 25 8 kena kaso 87 66 25 8 kena kaso 85 73 87 6 2 5 8 8 7 3 ndi wonse amena kundimba alandile moni ndikuimbira pompa munthu wankulu komanso ndikufuna ndauza anthu oti pamene ndikupasa mamoniwa ndikumalizaso ni munthu wankulu woyitanidwa Bright Muhammad Sonjela ambe mtima kuti ine kamwaha walero kuti moni ndiimbire pompa pintu kata wanda kunyade kuti njadu mbete
0: zikomo kwambira kamwaha zikomo omvera tinali pamene pa kumulumbu kumene kumboma la Zambezia utimbira fona kamwaha tiyeri tili ndi alendo wina aloo.
7: Halo.
0: Muli bwani bwana.
7: Ndili bwino kaya nana.
0: Tilipo, takulandani kuna ku radio Mosambiki, tikudweni ndi kumene mimbira foni.
7: Eli azimani ni kuyimbira kuno kumwembe kulusheta kwa hospitali.
0: Kulusheta kulibwanje kumene kwamini.
7: Ah, kuno ku kulibwino, kaya kunene ku.
0: Kuno na kunso kulibwino, ndi tu malandiridwa ni manja awiri. Malonje mafuna abina pere kwa ndani kuchokela kulusheta.
7: Ya, mamoni oyamba. Walandile imeno, wameno muli basitrate kenika.
0: Zikomo, koma ni makupempani kutimuji peche volume ya wireless wanu mkadimo.
7: Ya, ndi chocho, baza menevo, nda mfala menevo. Ya, mwoni oyamba dati, walandile inuyo.
0: Zikomo.
7: Ya, washi wili, walandile, ndi amena ali basitrate kenika wa.
0: Odensio.
7: Ya, kunoko kulikazi wanga Fatima Aiza, mwana wanga Nelson Azma, Joaquina Azma, Paulina Azma, Christina Azma, ya kulinsanga Nyamata Praza, ya Munir Dawudi, ya ndi Mr. Jimmy Raja Hasani, ya Boys Karameji, Saidi Salimu Dilamba, Bright Kajanda, Mestre Netu, Asamu Inedi, ya ndi Andrew Onze, amene akundisi wa ineyo. Alandile mamoni. Ashimwene wanga.
0: Ea.
7: Yeah. Ah, ndi kutela kaiba mene vo. Ndi kwe lanzo.
0: Chabino, tamiko, chukala kulusheta kumuneko kumembe.
7: Kumembe kunoko kulusheta kwa shitalo. Inendi Asima Amini.
0: Zikuma kwa mbili Asima Amini.
7: Njoncho mbale wanga. Zikuma kwa mene vo nga lugona.
0: Zikuma kwa mbili. Sikula wina. Tina likulusheta ndi Amini. Amini kumeneko Asma, Asama Amini kulusheta mboma la mwembe kuna kuniasa kumeko nditu takala pamani pa kulumikiza nao debasi omvera 86 97 17 kumaliza ndi 200 pamani pa basi mkuna kanafe pa nzera wa macheza mnewa. Alo.
8: Alo Katawa.
0: Muli bwanji bwana.
8: Anambula ulendo chiwili.
0: Mwabwela mchoet.
8: Mwoni upite kwa ulongo pamezo, landre mwoni.
0: Ea.
8: Afumu anaiti kumandimba landre mwoni. Ajafa lisumaira landre mwoni. Akamaha landre mwoni. Anatoko landre mwoni. Amai mwoni ndi abambu mwoni landre mwoni. Ama sambose kesa. Ahayoya, ala

0: Bwana, maka mwameni akutitengera kukhala dziko ndithu la umoja. Ndipo kumeneku ndikulangiza umoja wathu kuno kwathu ku Mosambiki, kuna kuti tinali nkulandira mnyamara ameneyi wachimakuwa kuchokera uko ku Shalawa muboma la Moma, chigawo cha Nampula. Omvera ndichimwichu nyengo ikuchita pamene pano 3 ndi 12 minutos tikulandira alendo mundimi mene ya macheza pa YDC. Alo, muli bwanji? Iya, kuno ku YDC tilipo, takulandani mai, ndipo tikudiweni, ndi kumene mwimbira foni? Azenabu chokera kuti? Kumazogo kuli bwanji? Nyengo tuine magolo. Bwanji magolo akuenda bwa? Akuenda bwino ete? Lero kukacha, mugwira chiyani pamenepo? Chimanga mwina muchocha nyemba?
1: Chimanga.
0: Chimanga ete? Chilipo chaka chino kumazogo?
1: Chilipo.
0: Chilipo ete? Chabwino, Azenabu takulandani kuna kuradi Mosambiki kuchokera umeneku kumazogo. Liu loyama ndithu la chizimayi pano pa wairesi. Moni ndi mafuna abwino apite kwa ndani?
1: Asindipereka moni zoyamba. Alandila munanga oshikari kwa simani. Ndipereka moni kwa dada wanga ama kesha. Ndipereka zina kwa dada wanga ama kesha hizi. Ndipereka moni kwa matelizi. Ndipereka moni kwa zanga neli ya kupande. Nipeleka moni kwa mba adani za watu nani. Nipeleka moni kwa kaka wa angashai. Nipeleka zina kwa kaka aki. Nipeleka moni kwa mama. Nipeleka moni kwa magesa hii. Nipeleka moni kwa alamu wa sumani. Nipeleka moni kwa sumani kumwego atia. Nipeleka moni kwa nzanga kanda. Nipeleka moni kwa nzanga wena kubande. Nipeleka moni kwa munanga. Nipeleka moni kwa muna wanga Fatima. Nipeleka moni kwa muna kwa muna wanga Laetina. Fatima sila kwa mbini.
0: Azenabu kuchokera kumeneku kumazogo tayamika, ndipo tingo kufunirani zabwino zonche, ndipo ntchito zabwino kumeneku magolo. Zikomo ndithu omvera, chinthu ndithu chokhadiricha, ndipo ncho cha ntingo parali. Ndime menino ya macheza pa wireless imakhala ndithu ya njonda ya zibambo. Koma mayi Zainabu kuchokera kumazogo mboma limeneli la Lagu, muji wa Mbandes, kumeneku lokalidadi ya Mbandes. Kulimba mtima kurine ndi gwana omene munditu mkati mwa njondazi. Zikomo kwambiri pano tikulandira omvera wena. Alo?
2: Alo.
0: Muli bwanji bwana?
2: Ndili bwino kainani.
0: Ife tilipo takulandirani ndipo tikudweni ndi kumene mwimbira foni.
2: Kuno kumachomani.
0: Kumachomani kuli bwanji bwana?
2: William.
0: William chokela kumachomani kumene kumboma la Chimbunira. Mwino wino eti. William, utakulandila ni manja wili panupa wairi siti diwe kuna temalonji mafu na wina pide kwa ndani.
2: Kwa kazi anga Selina.
0: Mm-hmm.
2: Mwana anga Omari. Li alamu anga Reza. Kulizi unga mai wanga Abidiza. Li zina zibite kwa mpanga Abise. Lameki.
0: Chabwino, kuchokera kumeneku kumachomani, nyamata wakulijunga. Tayamika pokhala na feri imodzi mundima imene ino ya macheza pa wireless. Omvera ndichomwecho ndime ya kucheza pano pa wireless. 3 ndi 16 minutos. Tikuyendekera kukulandirani 826-9717. Malizani ndi 200-86-97-17, malizani ndi 200. omvera tili ndi Alindo pamene pano. Hello.
3: Hello.
0: Muli bwanji bwana?
3: Ndipo kaino.
0: Ife, ya itilipu, takulandani ndithu kuno ku Radio Mosambiki, tikudziweni ndi kumene muimbira fore.
3: Rauri manyowa senga senga maringu sufala.
0: Muntu wankulu?
3: Ndi.
0: Muli bwanji?
3: Ari, wino kaino kumene kulishinga.
0: Ife tilipo. Kusenga senga muno bwino eti?
3: Kuli bwina bwino.
0: Mwana manyowa?
3: Kaimba
0: foni mmatipasha chilimbikitso ndithu chifukwa chona kuti timadziwa nana kuti wireless watu ukufika patali kwambiri ndipo pali wanthu amene mmatiyimirira mmenemo madera osiyana ndiye chinthu ndithu chimenechi chopereke chachidwi ndi kenaka nkhongono kwathu tiyamike ndithu pokhala nanu pamene pano kuchokera kumeneko kusingasinga ndi kenaka kufunirani ndithu moyo wautali kuti ubale wanu ndi wireless upitilizebe. Amanyowa?
3: Ndithu ndithu bwana.
0: Kuchokera kusingasinga malonje mafuna abwina apite kwa ndani?
3: Choyamba ndini muli kuraji Mosambiki.
0: Zikumu kwa mbili?
3: Kwa modi ndi sodege niko.
0: The Odensio.
3: Ya kazi wangu Sedista Zundi. Onangu Gridiano Rauli. Grasa Rauli. Dembe Rauli. Jombe Rauli. Abali. Mula Gusto Manyoa, Trezinha Manyoa, Adreita Manyoa, Cristina Daimone, Zaida Maniosa, Elias Levesen, e o Cobalo Bawaires, Siawadia Sangara Tete, Azevedo Bulue, Aidi Nyasa, Abusa Kapota Tandezia, Abusa Mbewe Buzi, Mabuto Tambara, Akasi Aidi Nyasa, Abusa Dausi Kika Bera, Tababa Katondo Mandie, Kaisa Aidi Nyasa, Namala Nyasa, Daniel Moto, Benedito Duri, Senga Senga,
0: Hello?
3: Hello?
0: Amanyowa, mwafika po maliza eti?
3: Hai, ndasala pangono.
0: Okay.
3: Mafuta Nganga Katondo, Yani Mbudo, Mandie, Mfumu Nagwia. Mbuya Traboni Mutalala, Blonde Sonjela, Pinto Katao, Fernando Dama, Sergio Paz Atleti, Alvino Vale, Ramino Pita, Maganga Pinganjira, Angoni Sataonsi, Mbusto Nyakwawa, Mbuya Chavi, Diangano, Mbuya Tambo, Yago Suari, na wose kwa mawanga kuchokera kuno Senga Senga, ziko mkatawona.
0: Ziko munditu Bamba Raul Manyowa kuchokera kumuniku Singa Singa Mboma la Maringwe Chigao cha Sofala. Temi kapo kala na filimodzi ndipo tikufunirani sabwino sonse.
3: Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo, kufunga kwanu.
0: Zikomo. Takuta maningi. Kuchukila kumeniku ku Sofala, Buma la Maringwe, Mudwa Singa Singa. Kuli kumeniku nyama randitu kunda wireless. Raul Manyowa, amini anali nafi pano pa wireless. Tres, ndi 21 minutos, tilindi Alindo pamunipano. Halo?
4: Halo, bondia njomba.
0: Bondia njomba, tauka bwanji njomba.
4: Tauka kaya ninu.
0: Ife tilipo, mwalandilidwa njomba ni manjawili, tikudziweni ni kumene muimbira foni.
4: Ni mpano mwosa si Carlos, kuna konjereje.
0: Konjereja Carlos, kumeniko bwanji. Zikuenda bwanji palero kumeniko.
4: Ya, kuna kuli wino.
0: Kwa wino eti?
4: Aya kumene kwa capital ya tuko.
0: Kuno kwa capital wa chomwechu pangono pangono.
4: Kwa
0: A Carlos.
4: Ha?
0: Kushukila kukonserenshi moni ni mafunabi na pire kwa ndani.
4: Amo hiyo yamba, asikasi wanga oze, wana wanga. Isuka, jeturi kwangu imbi, kushetunola, walilembe. Kwa mfumu matundu kushinyana nyanga landu wazi agandile mwoni sikomo
0: sikomo kwa mbira kiarlo isti kufuni nani zabwino zonsi kumaniko kujerenje kukonjerenje
4: nde
0: sikomo
4: kante
0: ya yeah. Onvela tinali kukonjerenje kumaniko kukonjerenje tinali ndi a kiarlo Ndinya mara mene yu nitu chukila mbo malalagu. Kumweko nitu apiza. Apiza nitu makalidwe. Amina awa kumela ndiku kazikika. Nkuenda nitu luwa mbali mene jema chona. Malangizu ndo titi kulandila omvela. Alo.
5: Alo bwana.
0: Muli bwanji bwana.
5: Zibina kaino bwana.
0: Ife bwana tilipo, nipo takulandlani ole mikizika ni itu kuchuka panpo waili siti kudue ni niku mene mimbila foni.
5: Ziko mwambili, kuno kubairu desi mitava.
0: Pepani ni mapempa kutimupungu zevulu umu wa waili sinkadimo kutitivela ni bino bino.
5: Ziko mwambili bwana.
0: Ya.
5: Mwani wa yamba, nikupeleka kwa nkulu wanga.
0: Koma pepani, manna kuchukula kumitava tikamba na nandani? Aisufu Justin itakulandlani ditu. Koma ni mapempa kutumuchiche volume ya wailesi.
5: Zikomo.
0: Cheika ni kwenye kwenye ditu.
5: Zikomo.
0: Ea, kutiti vela nebwino eti.
5: Zikomo kambi.
0: Pamene ponde muli ditu bwino bwino. Tieni, aisufu Justin kuchukula kumitava. Mana utimalonje oyamba bili kwa ndani.
5: Ndi kupeleka malonje oyamba kwa mkulu wanga chande jafare.
0: Ea.
5: Ndi kupeleka moniwina. Azikazi wanga oze
0: angati
5: amene ndili nao
0: anga awili. Angati
5: awili awili ya ndikupeleka moni kwa mkulu wanga Raimundo Matola ndi nchemari wanga yesi natiasani ndikupeleka so uje ni moni wina kwa nchemari wanga uje ni Christina Jaseni Ali kumandimba Ndi kupeleka uje ni Moni Kwa nkaso wanga Uje ni Uje ni Ndi kupeleka uje ni kwa nkaso wanga Ali kuje ni kumandimba Ndi asana anga ose Ndi kupeleka Moni Kwa mai anga Amelia Kalanje ndi uje ni Chimano Wanga Eduardo Tokoloa ndi kupeka uje ni kwa Chimali Wanga Christina Aisa ndi kupeka uje ni Monwina kuti aupeze uje ni Azizanga Oze amene akundisiwa ineyo kuti mwono omalizira ndikuje ni Sultan Swaula ziko mwambili bana wanga
0: ayusufu Justin ite ya mika uchukula kumita waa kumene iku nditu za bino zon set
5: ziko mwambili chito wabu ino
0: ziko mwana ameni
5: ziko
0: mwambili ya tunali kumitava kumatiwe na nditu kumita waa pankambo mwene wachi hao nipompano pamtinda wa ichinga Kome tinalindi a Isuf Justin. Nyengo, ekwa na 3.26. Tikupitiliza kulandila omvela. Pamene pano nditu pa 86-97-17. Malizane ndi 2-0-0. 86-97-17. Malizane ndi 200. Pamene pano nditu nguna kanafe mundime menino ya macheza pa wairesi. Tilindi Alindo. Alo? Hello?
6: Hey.
0: Mulibwanji bana. Mulibwanji.
6: Mulibwanji.
0: ine ndilipo takulandani kuno ku Radio Mosambiki tikudziweni ndi kumene mwimbira foni andala surati murani akunontendele akuno tikusangalala akuno yai tukunumba nungo tulishe nini ndithu kwali achinjeto kweleko kunkalava kumawago mtauni ndithu tiyamike pang'ono pang'ono zikuyenda kwayamba ndithu kuno kutauni kuzizira tidziwa kuti kunkalava ndi yosasimbika mphepo kumeneko muli pa phiri ndipo mbali mwa michinje
6: kuno ndi kupunda ati ku mizinde yambirimbiri kumadimba amene akulima anthu basi kuzizira kwayambika ngati choncho achimene anga
0: bwanji yofunika ndithu kukomanya pamenepo Jubek kuti mphepo isimalowa
6: mpaka awiri awiri pamwambapo awiri madibek paka mwana kulira tukuta limene
0: kuti kukhala ngati ali muvuni
6: ngati choncho achimene anga
0: surati murani
6: achimene
0: kupita ndithu mbuwa ya malonji ndi mafuna abwino mukupita ndithu mbali imeneyi kwa ndani
6: iyayi mone wayamba ndi wanu
0: zikumwa kwambiri
6: iyayi ndamzana amene ali pa eriyawo
0: odensio
6: Bright Shonjera ndi Shudite Kawawa Esnati Asani Malegarida Nchembo Raimundo Mastola Abuduru Zakaria timu yonse imene ikugwira ntchito pa Radio Mosambika la Ndemoni Amisi Mbwana Fatima Chinunga Sete Sete Kilimanjaro Amatemeche Amfumu Mangolowe Kuno Mateus Rashidi Ngunga ndi Ambalaka ndi kupita ku Zambezia anikwara mai muoni ya amoyo sagura amoyo sasolowesa amanyowa kudera la Ndemoni ndi Cyrus Mwalimu Antobwa Kilimanjaro Isha Ali Manyali kota kunyangwa kota samaki na hata la Ndemoni amuishi pamwembe pa chiwanjo tapo na Yesu ala Ndemoni ndi Jafari Daitoni ndi anthu wonse amene anasegura wireless wa Radio Mosambiki kuti anze ala Ndemoni ziko mukwambira chimwene tende matengo ogoga kupika nikafuna kuno
0: asanti jijinji chimwene chisura timurani tukwa Rashidi la utendele
6: tendele wejinja chimwene angu
0: asanti
6: salamu alaikum chimwene angu
0: alhamdulillah
6: Rabbi
0: na shtahoni na santa santi. Asante. Omvena, ndichi mwicho, ndichu tinaliku mawago, kapena utu mavago, kuminiku kumavago, kumujuwa mkalaba, kuli surati imurani, surati imurani, sanga gonetu rosiku lalelo, waili singanganga, ndipo ndichu, kukala na afimu ndi mimini yezi nchitu, sakulche kwa atu kwa mchinyanja. 3:30 minutos tlin kupitiliza kulandela omvera pamene pano alo
7: mozo badangi
0: bwana ife tikucheza lero sazuka chifo chakuti tigona iyai nde tilipo muli bwanji nanu iyai kuno kuyamika tikupezika pangono pangono takulandani ndithu bwana tikudziweni ndikumene mwimbira foni kumilamje kulibwanja akapora iyai kuno kuichinga ndithu mtendele ndipo kuyamika kwambiri akapota lero twa bishopo ndi limene lija tu lopatulika eti uthinga umene ndithu muyembekeza ukagawana ni nkhosa ndi otani
7: Ngasopana
0: kabora malonji mafuna abwino abiri kwandani
7: drama I'm going to go to the hospital.

0: A bistopu agaburra. Ziko mwa mbili kushukula kumuniko kumilamje ndipo tingo kufunani za buno zonse. Chimozi mozi. Onvera tinali kumilamje inga kalendi tu agaburra a bistopu amaniyo anali kufika mfukela koma nditu tinga wakarapo ore nditu atimbi no chukula kumuniko kumilamje kuzambezia kumpika uko ndijiko la Malawi kumosambiku matimilamje kumalawi amati kumulanje. Ndipa no chikulandila linda ena. Alo? Hello? Mulibwanji bwana?
1: Hello?
0: Hello?
1: Zilibwino kwa ino zibwanji.
0: Ife diripo. Takulandila ni bwana tikudziwe ni kumene mwimbira foni?
1: Nalusha vilela upreti 24.
0: Oh, ana vilela salama.
1: Salama kaya kikutu.
0: Wakani wakani. Kupreti 24 kulibwanji.
1: Kuna kulibwino kayo kuwaile.
0: Kuwaile sikuno na koncho pangono pangono kuyamika tilipo.
1: Asante.
0: Avilela.
1: Ineo.
0: Inu tumalo wapa waile si. Ndi pamene pano tabangulani malonje apite kwa ndani.
1: Malonje apite kwa sanga alium. Sura de mulani wameneo. Amwesa kula. Alantomwa. Ila nduwasa maziwa lusha vilela kubletu 24 chabwino na tela za mwepo.
0: Ziko mwa vilela. Kodi mwati lusha.
1: Asante mulamu, asante mulamu.
0: Mulamu?
1: Mulamu.
0: Mwati lusha vilela e?
1: Ineo.
0: Lusha?
1: E.
0: E, koma lusha atuwa nkazi. Amula mwaka.
1: Asante mulamu.
0: Zikomo. Amene wandi alusha vilela. Nsadabwa. Osati nzimai koma ni nzibambo. Jina lao ndi kuti lusha. Lusha vilela. Basi kuchokela pano pamtinda waichinga kupredi 24. Ndi namwatu mene yu nyamara wachimakuwa. Ndi tumene uyo anaona kuti nkwabwino kutenga jina limene la chizimai. Kuti ndithu adye nalo fasho. Ndi ndi alendo pamene pano. Alo? Alo?
2: Alo?
0: Muli bwanji bwana? Bwana muli bwanji?
2: Ibwana kano na mbwanji.
0: Ife tilipo. Takulandani bwana tikudziweni dina ndikupene mwimbira foni.
2: Ndine Damiao Eugenio kuno kumikanyela.
0: Adami yao jeni yochukala kumikanyela nditu, kumikanyela mkupezeka mujinji. Halo?
2: Kani?
0: Kumikanyela muli mujinji ya adami yao jeni yo?
2: Karonga.
0: Ah, muli pa karonga ya papolo weret.
2: Ndebo ted.
0: Eho, chabino, takulandlani, ndi moni, ndi mafunabina pili kwa ndani.
2: Onu pite kwa titi anga zenabu kumi mwene konte ngulako.
0: Ea?
2: Ndi kumano anga Adolfo. Kumasu ni kupereka mwene kwa kunyadu anga katutula. Kumasu kumano anga na stansi ya Benzinda. Sora. Jinzanga mfa Adolfo, amena mabilisa bledi kutengu lako. Kuti mwoni mwoni ba.
0: Amene wadali Adamiao Eugenio kuchokela kumuji wa Karonga. Karonga ndi muji mino pizika mbo malamika nyela chikumwela kwa chigo chimene chino cha Nyasa. Tia miki nditu Adamiao Eugenio, ndi kena kanditu tikulanda omvela ena. Alo?
2: Alo?
0: Muli bwanji bwana.
2: Ai ne lebwino kaya kumene.
0: Kuno kwa bwino ndipo takulandlani tikudiweni ndi kumene mimbira foni bwana.
2: Ine sini ya bele kwa kuno kulikimba kashiwili.
0: Kashiwili ai sina bele mabwela mtswede.
2: Itundi.
0: Chabwino takambani uchokela ndi tumene ko lijunga ulendo uno.
2: Na iwada kanga.
0: Eya.
2: Sura timurani.
0: Kumawago.
2: Photograph
3: ukuna kuleziunga kuli ali ya sini toni ya sini Fatma ya sini au sini Malawi kuli mai mat
0: Zikomu ndichu te amika kuchukila kulichunga kashwili bwana watu tingo funlani sabwino zonse kumuneko ndipo kufisila ndichu kwa ntingo barali
3: Zikomu kwambili mtu katawa radio rumotambizi watanga la sababa
0: Zikomu kwambili bwana
3: Zikomu ndiko yami
0: Onvira ndichu mecho pamuni pano ndichu tikufulandilani 8 6 9 7 1 7 2 0 0 8 6 9 7 1 7 2 0 0 8 6 9 7 17 Como ali são de 200 8 6 9 7 1 7 2 0 0 Pamene ponditsu mukudakala na femu ndi mimene yi yazin chito za kulucha kwa tskwanti nyanja. Kuchikla kuna kuradi Mosambiki nyasa. Estudio mzindo ichinga, tili pandime imene yi ya macheza. Kuche kuche, macheza ndi tupa wairesi.

0: kukatawa.
1: Ya.
0: Mwambili ule ndo kwinu chinyanja.
1: Ziko mbwana kuchokela mneko kumapuje.
0: Mwambili mkali wano ndili uchekali wano kukita minda.
1: Ziko mo.
0: Ziko mwambili.
1: Tambala walila. Onvela ndo nchumecho Ali Justini ubwela ka mbindila. Kuna kala na femu ndimeno ya machisa pa waili siku chikuche. Hello.
2: Waili situ ya koma kwa mbizilelo.
1: Ya koma ezi?
2: Ya koma kwa mbili chitewa chima tivuta kuchimbe sila kwa mbili pa waili siku. Chitewa ni chilomu chima tipshanga kwa mbili. Ya asumbuleta mwaja kwelela kumikanyela kongkute.
1: Ya tia ina asumbuleta kushuka mwini kumikanyela.
2: Amene wanso wa kuza mbeza kuchukuza mbeza milumbu yindimi kanyela tuita panga malile nditu limita yenu yenu kwa mbili.
1: Yeah.
2: Ya dina dinasi yako anya amu kwa benefit kongharamba ya kinyamata yo alandile moni. Wa oimba wa akamwaha alandile moni. Anto ubwa wapato ubwe pa alandile moni. Daniel moto moni. Liwe na onse amene ambesila wa ilu satu ya lishinga la ndile moni kupati kila nda kazi wanga kumanafali ya kwa mbili kwa iwala kazi wanga.
1: Apepe seni.
2: ama kururuka kwa mbili. ama kururuka kwa mbili.
1: Ea.
2: Ndeto ndeto.
1: Ea hii ingatama kururuka ndekuti amene umukana au mpaka muyaya.
2: Mpaka na muyaya ndito mbola murunga asasenge kwa mmozi maisi kazi.
1: Ziko mwanditu.
2: Kutoko za tizaro wakaji kena ngatitai wala mpe nao.
1: Ziko mwasumbuleta. Onvera ndichu mwishu mwitu tulipandime ya machisa pa wairi si 86 97 17 200 86 97 17 marisane di 200 kapena kuti 2 di maziro awiri. Pamenepo nditu nkupitiliza ndime mene ya zinchito za kulicha kwatu kwa mchinyanja. Basi tili nditu mundime mene ya zinchito za kulicha kwa Radio Mosambiki kunoko Nyasa. Nyengo ya kuwa na 4 di 15 minutos onvera tiku vitiliza nditu mundi meino ya sinchita za kucha 4 kwa mpinyanja kukala na anu ndipo ndi mwai wapadilo meneo kulu wapa mkulisa ndi walisi. Alo
3: ndipo ndi nai wala amari mundi nani kwara
1: ehe
3: nakita kwa hii wala amari mwonsu na wonsu
1: ea. Asairis. Asairis.
3: Asairis mwalimu.
1: Kwa kumnyuala mwalimu zona.
3: Ndipo tinali na ukukulu amene utili na ukukulu kumulumbu kuno kwa tinali wala.
1: Abebeseni.
3: Koma amene wata apepese kutite pani kumarandira nimoni pamozi ndipanjaranu.
1: Eha.
3: Kena akonso tinali wala abiso po watu akapota amena kupeze kakumilanje. Komanso tinai waranso amanja anchito amena kupeze kanso kumilanje. Ina konso tinai waranso abusanso akampepeke amena kupeze kakumanika. Ina konso ndai waranso abusa ndewe amene ari kubeira. Asi ndi mabusa ina onse makamaka abusa ahayo ya na onse kupeze kaku ya ataria kwa chamba. Ara ndire mwoni wanga kilipo ino nikwara nyamata ujepa kisiwandari.
1: Ziko mwana ikwara. Zabwino zonsi kumeneko. Omvera. Tunalindi anikwara. Auchita kubwela makama mbindira. Mubweleza kupindira. Mbindira ipeleyo. Nde anikwara kuchukela ndituku mulumbu. Tundi ena alindo. Alo. Mulibwani bwana. Tilipo, koma tikukumvani nditu mwufitikira nchimwechi ndipo kubela mtungulu pasipa. Tione nditu taone sisani bino bino. Alo?
4: Kwa mpandieta karapapu.
1: Muli banchi.
4: Mwilo kaya zata u.
1: Tilipo, tikukamba nanda nindi kumene muimbila foni. Oh, kumitande fumu. Ehe, nde nditu takulandani fumu ni manja awiri. Funi anu lero ikubwela ndi ntungulu. Nde kwa icho nditu tukupacheni mwai ona kuti timveza malonje ni mafuna abwino. Zikomo? Zikomo bwana. Omvera ndichimwe chundi tsinalindi fumana ichi kuchikala kumitande boma la mandimba ngati ndituma boma limene lalingono la mitande mujwa mitande ama iti amenewa nditu tafuna sabwino zonse ndi kenaka nditu kuvichira kwa bwino tikulandira ena pamene pano omvera alu
5: Rosario Manioza, Gerard Manioza, Zid Manioza, Daniel Manioza, Nico Manioza, Bernardino Joaquim, Zerita Joaquim, Zaida Joaquim, Roda Joaquim, Merina Joaquim, Orlando Fred, Feliciano Fred, Adami Fred, Malin Fred, Heraj Fred, Matilda Fred, Gustavo Fred, na Isaac, na Abugaba Kulonga Jinchina Anama, Anamaku, na Onsi Onsi. Mawanga mjepira uno ngatenga tatakoza takondira kwa mbili
1: ziko Raul Manio wako chiklomani kusinga singa bomba la maringwe chigao cha sofala onvera mwichu mwichu mwichu mwachi safo wairi siti kubitiliza kukala na anu 4:21 nyengo ikupala sanjinga mwoneva ikubita hehe. Ngai kwa inu, amenitinga kulandulini mudimezi mwizo maliza. Alo? Alo?
6: Alo?
1: Muli bwanji bwana?
6: Mazuka bwanji?
1: Ife, ya ndi tuti kucheza pamene pano buno bwino. Tupo pe inu muli bwana?
6: Aise kili bwina.
1: Ziko mbwana, tambala ndemeneyo, akuti kokoliko kwa cha.
6: Akuti zusa sobano, kutumina mwaje tizimo kutisobano nchari ya bwana.
1: Akuri abale, nkagona pamene pande kuti ii mukusaka umpawi nditu ukani. Tieni, kagwireni nchito. Bwana atakulandilani, tikudziweni, ndikupeni muimbira foni.
6: Ine kuno ndi awaisoni kumatola.
1: Ah, paro pa mzindo ichinga.
6: Mzinda kwa ichinga kumfuno.
1: Chabwino awaisoni, takulandilani, ndi manja awiri, ndi nditu malonji mafunabu inapiti kuandani.
6: Agazi wanga Yusuf Abatuma Yusufu Njoleka mwani kwa mwana wanga Edise Waisoni mwana wanga wina Samia tu Waisoni
7: ndende kupereka kwa zizinyu Joana kupereka kwa zizinyu Wina Aida kupereka zizinyu Wina aba Yusufu basi ndatira pomwe kwa bale wangu.
1: Sikomo, te amica, kuchokela kumeneko kumatrola, tikufunani sabino zonse buona watu. Ea, onvera, ndichumecho, nditu, pamenepa, tilimundime, ea, sinchito sa kusha kwatu kwa mpinyanja. Lero, ndisiku la mulungu, kapena tinilutila dumapili, kubela nditu masiku, makuma wili kuja anai, 24 mwezi rojistano mayu, chaka cha 2026. Ma c'è il suo wire, sì. Allo?
8: Da quelle altre comunità hanno agio occupato
1: a loro, come lo con lo stampetto. Sì, tu, i galiosa tava va veniva. Ma non c'è di mafunabi, non di tu, le dono belera?
8: Ya, gli anali a cinciancam in occupati da uno qua, uno, hanno tanta ora qua, gli anca ora qua, gli anca ora qua, gli anca ora
1: qua,
8: gli anca ora qua, gli anca ora qua, gli
1: anca
8: Siapa sentang kami ni amat sesuatu malaki. Anak mangka ya ceremoni malaki. Dan pasti yang pasti wajahnya awal malaku ya ceremoni. Kami akan show tentang ulangan pada unik tujuan lama mungkin pada minggu malaku ceremoni tu. Amuk ya adi perayaan sedekah tu perahu ya ceremoni. Manuel Marinka tu adi perayaan wan wan no ceremoni. Eti pekeniku tante asinta munyaka kera kanuwa nguweno akili moniko mwepude nkina mutia otisi ya asinta munyaka otini kera kanuweno malaka pepeliku saruki otini kera kanuwa nguweno ya akili moni santini metri omuradi luhu falasa munyuda omuradi luhu akili moni anorti santini metri tambe omuradi luhu moni moni atata tambe mpine wampu ya wanyaparupa ya akili moni alipari wana kuruwe utambe rapidikisha kwa stengu pari mdingu ama chula ho ampo nina akajiloma wawo ya ceremony na amare ya amaliko dali peleto diloma ya ceremony akoma kwa tambe mkinangi ya usili alapakale ya tambe moni mwami ote niya wakifuende uitana adu ya ceremony ya hii mikani hafuwa
1: kuru
8: so kakwele na mkulo kitapa sempata ena
1: vamo juntu si takia poku sare hai. Ok, atuja. Zikomo kwa mbili nditu, tingo kufunaniza bwino kumeneko onvera. Nde basi pwa mnepa, nyengo ikuchita 4 ndi 26 minutos. Tieni nditu pwa mnepa, tilandile onvera osiliza. Amene nditu alinkutimbila. Alo?
9: Alo?
1: Mulibanji bwana. Iye, aulusi nditu kuno tilipo kuyamika. Basi nditu takulanda ni manja wili tikutiwe ni kumene mimi brafoni.
9: Panopa mulikula nkula ndi Dolva, Silva, Siawaja. Mene ni mbaziga ndi Pai Siawaja. Tukuteseka ndi kuno kushangara kuno utete.
1: Oh, kushangara Dolva. Chabwino takulanda ni nditu malonji mafunabi na pitikuwa ndani.
9: Kuna ndipereke kulimba kuna imwe umwe abintu katawa boti na umwe alikuchini kutatege niko
1: zikomo
9: divoto kutabweranto kuna Fernando Dama akostancio ijabo ne na amene wote umwe agwirira nchito umwe kukuwaire sindi kuti alandi lemoni. Ndipo wansu kutabwela kuna kazanga ame mori Antonio kubwela kuna wana wanga Jeremia, Teresi, Marco ama yu wanga asiniri ya gole kuti alandile moni ndukubeka moni kuna wa Daniel Moto abu Garasiano alandile moni abu Arauli Manyoa kupeseka huko kusofala huko stenga stenga kuti alandile moni namba puto wakoneka kutambara huko alandile moni. A Daniel Simbi alikupezeka hapo kwa doa mutalara alandile moni. Ndikupeleka moni kuna Angoni Satawonte Adamu karimwe alikupezeka kumweko wote omwe akundibwa omwe alafungwa mawairesi yao ndikuti alandile moni wense wese omwe akupea wairesi ta radio lishinga ndikuti alandile moni amene wese omwe akundidziwa ine basi ya waja ndikuti alandile moni ndikomo apintu katawa kuti nchiro yabwino ndikomo tawunyadirani
1: zikomo chikwa kumuni kukushangara zabwino zonse zikufikeni ndithu.
9: Yeah,
1: on verá. Nicho, nicho, nengo, eco está 4 de 28 minutos. Tirinim pindizuiri. Ndi andani. Ako beran tsogolomu. Amene ache gendi memene i. Ya mache zapano pa wairesi. Chifachauti 4 de 30 minutos. Ndi panselizi lo pa ndi memene i. Tipi amike ni cho embilira. Inu nomse amene makrupalira. Ndi kenaika ndi tukuvolomeza. Wairesi umene ukukhala ndithu nkhoso yanu malinga kucha mwa siku lalero mpaka kumadya ndithu mu nyengo zimene zino ife tinalowa mu nyengo imene ija ya uma pomwepo takulandirani nkusinthana ntchito pamenepa ndi anjatu a mchimakuwa basi ndi pomwepo tingoti tamandikani zabwino zonse ndi kenaka pitilizani kumva wairesi wanu umeneu ine pintukata wandi amene ndithu ndakhala nanu kuchokera ndithu kumeneko kuma uma mpaka pamene pano ife kuchogoloko tikulekani ndi kuimba nyimbo zimenezo zikutengereni mpaka ukafika pamene akulandireni anjatsu a mchimakuwa zikoma kwambiri ndi kenaka tikufunireni mawa opambana siku lalero kwina kuliko siku mniko mupizika kundwa omvira tingoti zikomo zikomo chomwecho nditu tiamike chukucha kuti takali alimochi ndi zabwino zonse kwene kwene zikufikeni pamenepa nyengo chopano ikuandikira pa 4 ndi 30 minutos zakhala mpindi zingapo tinene kuti segundo zimenezo, zimenezo kuti sempani chana pa 4 di 30 minutos.
10: Radio Moçambique, Niassa.
1: On vera, nyengue kwa na 4 di 30 minutos.

deko olipa ni mpanta wa muhaku mwe politika ni mpua mwa imusi. Daniel Shapo olonje sa mahene yola ariki wira bari wokulea wira mutiana au sere bawie tiyo wo awilipiha anachukula elapo yela. Yo wo ala tunde ashitiana wi ekade olipihera miteko sa ohua ashimali na veto wakiera mpanta wa urupalihiwa eha kuvale unua. Wakina ako mholi aelapo Daniel Shapo inre wi mutiana akaleke yole owanano sa nihasu mawane. Presidente aelapo olonje vasidade olishinga muna na matano na vira mpanta wa oshikura e provincia ela wira neye mbuwa ma mahiku mararo. Presidente aelapo yowo olo chamunihiku na namatanu na vira wira eboma enhala wi wala tulaka alipa amuhaku aelapo ahoni ilapo sikina wi eruhe kesa murere rompanta wa olimi ni oreherera seyo sava olimi ya winto ya kulele sa seyo ipanihiriwa ya e provincia yoniasa okala ya orueriha elapo mpanta wa sa olimi nriki okala ekokwe. Daniel Shapo enrewi olipihera wa alimi eli amiala non riki miala no mili sa elapo yoshina seyo so hiso neha okwela orueriha e provincia. Seyo so hinyereriwa mikwara so piera 5,000 akina ku 10,000 ya winto erwereke mpanta wa seyo sinisi natumihiwa. Mholi aelapo ohima ariki wira ya winto kulele e provincia okala ekokwe ya elapo yo Mozambique sini sasasiwaka mrike enia sasiwaka mapuro kamosa kamosa ya wanoniwa wi okala ni otipeliwa o ituso kulea waholo wojukula sampanda wa olimi. Daniel Shapo ohimato ariki wira mkutula wa eminisherio ni uhera sa olima etusi nirukurera ni omesera ni varihaka miteko ya wi mapuro yawo yari okapeleliwa matakwa nare orumeliwa ekaleke okalamo yale eni enaholela aholo vaoma lihasa onyakulihana atu ni ashinama mapuro kamosa kaposa aelapo yo Mozambique. Presidente otonya to ovireliwa sa mpanta wa mapuro au kapeleliwa mo matakwa niva yachamendene imata sa atu. Ya winto vukuwe to onyakulihana atu ni ashinama. Presidente alocha munihikuna na namatano ni virale aholo oshikura wawo wa mahiku mararu e provincia yoniasa. Ashinamane araru aho kwa maha wa onyakulihana ashinama ni atu amidisitu yo mavago ni asa nomu zanova. Asina mwane eili yao ya tutueliwe ni ya tutuchiwe ni ikonya mwemara ya meseraya. Mukino la alumwe ni enowa. Mutoko enowe hirasa miteko sa olima o mavago jenitu Barbosa tohimale ehale ela.

0: ohala woni hakwala oh baba bami kimvari waka otoko yene ntoko nsuwendla humiu ah miu ka himaka toko wera wari khala iba bami baka okhala ka ntomo muthu o uyiwelela sheria sathu ke nomasi akhiwa maha omu amla mwale talari mendle vanova yali yari na muhaku vanova ke venye kiro ka lele asisulu akale apuna ni thumpi hawera ipiye kuhino wani la hoye bantu kereke keta kapa izani tu kwa maria izani tu odi zikomo
1: tata
0: ati mi ba msulu waka
1: ntakila ati wapithela ba
0: ani
1: ntelela
0: ni amdamu ilela awula shikansa ayo hidi yo
1: manu tumpi ha
2: Oh,
1: aho watata vate va.
2: Ah, oh, asante. Ku, tata na pukeri.
0: Aye timi va, mufuaka
2: tuki. Egrati watata.
0: Ii no kila tima chuo kwa na sakan sayo la maham thano lovore ya.
2: Ah,
0: mahawa mpaguro matau.
2: No rumele wera mteko waviha uwa.
0: Mteko waviha.
2: Ah,
0: ba yowo mpaguro imutipa kasi mane ye. Avinya kavava o. Ivolo kento ituikina. Nivo kumwe holo kuto vani mwerando oneharu o komalar.
2: Ati mi mahikwa leba ka hulu mana apuna werei ndroina shukure atata la u

0: nakana mai yangu ihaka
1: hai akala yani
0: ani
1: vanonto va sisulu aka tumbuha
2: lape
1: mkiwe sheshe apuna muiwe tunera kihime miyo karuyene kiruen lewera nishutihane ke makalelo avalaponi va ahima kinyu va kera akwasuni tokosuenda hu apapinyu tala ni hiyale vate vayale nosule were ari owiwera ikaro seya ipuritise munona ni la kuso tseni mpase ya tise yothene munona nyoka seya ithui ya miki hiwe yeiruwa kahima kinyu mwangwana mwahawa itu sene seya ithui ya sirieva murumeleke makamaka nyumuri mlopwana mwathuna othela mwere kothela mvenyeke vateva mwakalathe kumunru wanyu kilathiwo ola ori muthiyana muhiyeke vateva vano nyuwotho muthi muri muthiyana khohyono nyu mni kushirira sha wera vate wari wa baba hoye othenu nyu va umalila vate vanyusa kihiwerwa kayo khale tumihiwe ekaro osole wera nyu muri muthiyana hamneti heke odlori mulopana nere korumpa kashapa iwe awiheke makobirao mucheke vamo monihera nike khohinu kusha makobireni yao mpaka muni kutubulelano mwereke marompa kashapo le mwawaka monihere ke murokora kama khopiri miki pantha ko shapa netiala nini wana na va
2: tata niniwa
1: niwa miyo vakihiwe hatani hukuni muha ni twathungu ovike kohinu mpaka muni tundumura babairu wothenu vamunishona mnoni wa opuhanyuo ipareli utise mnona anyu sirinto ko ikuluna kohinu murumiha kasete va mpaka athu yoniyeni marura thu hina kona movi wakanyuo sanyu wihima kohinu mukhalenle ko asinu nowera nowera himakenyu mukhaleke okuikusha mavizi nyu yala rivava amusa anyu sayala kuhinu mpaka mnitu nudumura. Okwasu nuyo anu mkala ni mwahawo yari wa atuyo yandrena warimu okwa. Nini wana nava?
2: Tata maswao hiyo no hiwa. Inorromela wera notari hila wena jizmi hila papa. Mana yara tusu wa nyea mapuru yali nkala hala mtiti wa utenu lawea rusu weliwa. Nito wera akenlaya u mulugu akavihere. Hiro jihena. Wera seyo na atantaka wera unyakuli hana vate baba.
1: Wani.
2: Seyo mpaka uu araya uu iwa to no kala wo shupa.
1: Iyente kai kai.
2: Tivonto ni hima uwera itata no shukuru la maswao.
1: Asante.
2: Miyo
1: va nkere kopa. Ki hukole la uu. Majiki hiwe. Itwe nene yo. Va.
2: Tata kani iwa.
1: Ni hiwa nana?
2: Nari.
1: Usula kapuna?
0: Miyo tata.
1: Miyo kopa hangwa herre ke punywa imabale kino mruha isako.
0: Aya to aba herre kwe kwa oya waka.
1: Ea kwe kwa nye. Akwe kwa nye ahunua. Yale kera wale mosula wale ahunua vano
0: mtana mali. Kire ya hile wale yangu ya nipondo tumia.
1: Vano nto uire ya ituan mochela nire la vashiko. Ayo.
0: Asante.
1: Asante.
2: Abuna.
0: Mi achi mwene.
2: Garawa mbro kwa rakani iwane tuimu.
0: Iho.
2: Maswale ya hima tata mhiwa hon.
0: Kuhiwa kira tutere nari vava.
2: Mashimio yokala. Yokala kira kuolele ntuimu. Vale kuova ulu mawera kumastuko inari ya rivava hon. Mashi komu nyuo mtiyana. Ni maswali ya hima tata va. Ni miyo mlopa na mwosuru. Wera mte kwa kamiyo eri liwa papale. Etuwa kishuti hava eka aruela. Nyo mtiyana kera nto masa asika oteli wao. Mwateli wa vale. Nyinyu ohuwe keni. Mana yetu sirisa va. So tena kihienra papa miyo mlopa na. Mwosula wera nyo mtiyana. Masa yyo mlopa na otelani. Ohuwe keni. Kuhani wera mromele kisaya va va. Iyaba ahinja papa ki hiyenre miyo so tene iya.
0: O teli wa otani miyo?
2: Ma teli wekayo.
0: Basi iwa chumweni. Asula la papa ntakari kwa ya raya kumi. Ali atunu wera miyo kisome. Umalo kipanya mteko.
2: Hata osoma upanya mteko. Basi ma teli wa ayinyo ni mohuwani.
0: Apapa miyo ntakari kwa kumulele ni. Yoshuti halika aweti hali. Basi miya kishuti hosoma.
2: Ate
0: bakira ka bakwa eva kuhona kintheli waka
2: nyuwa theliwe
0: na mapachende no bahai suruma na shikhuni
2: na
0: nawa nanyo alava haino ni mio
2: entamio bakera kolele ni wera kera kolele ni wera va empela kino thumia ekaru mohele omalo omoro mthuthuma ihale karu moha ni karu iyo

0: Mio mwita shapa. Mintu kimwera wole ilani. O kala mrokori nyumtokwene miyo kihiriwe.
1: Epepa heni mihima wera ela yole mpwere ehiwe.
0: Nari. Epepa hima papa. Ate miyo kwa wole ilani. Apa apa ya akilele wera nyuoka mhino mwana apa apa.
1: Apa apa apa miyanta kwa rikuwa mwote ni eto ya kayaki mwala.
0: Kimwera ntu wole ilani wera apa apa.
1: Sempre ya keta na karo ni.
0: Yara ya kumi. Era kumi ya kile la wero one mrukuru nyuma shiko huno mrukuru nyusha sha sha sha sha. Mrukuru ki mwero muhuwa pa hii. Ole ka huno manaka. Bano olo nyuma eriki were tshenu no kawa ninkawa na mota hii.
1: Etwe ne tiele mwenranyo kwa karo papanta gari kwa le. Ukwartu waya iwe mwolu wa wohina nila neha yole. Rutuwa yele. Mukwartu waka iwe mwoko mwela nsari nkei sabato sanyu pa hii. Minna ki hiya vasana. Mika aso ya ura munazanyo.
0: Apa apa rimero kwa kaendre wiviwa.
1: Arimero kwa. Tinyo
0: mwale kwa. Ahe. Vako hune ulu. Mapa apa vani ulu makimuoli langwera. Bayo opa kiro kusha. Makushe ipuripili. Mwive. Mwive vale. Inamea mtumieke. Matumiha. Matumieke ikute. Mbake nehe. Ipajia. Va. Imwera wole ilani. Mwereko hune wehere karo. Nuseke. Imombe yewe nare. Vama ipuripili. Wiva. Utumiha. Nutumi hama tumeke ikute sako pili. Bahi mtandeko paka ikute.
1: Naramaya bitumpina ya haki hiye kirene nkani ya nkaki ha. Apapa miyo okwa apapa lelo koneke sote ni yamani kweli yeyo.
0: Miyo nto kimwera ula wera.
1: Bano nyuma ahimaka miki nakona kweli singhui waya mo ipuri. Matumi hempela miki nkoko na va.
0: Miyo ateko wavaka ni ipuri pili ya.
1: Miyo muhima mwinera wera muhunu wa vanomo wakala na wera mpaka natumi ha embamu natumi hekaro. Mano nyuma hivenya kanakela matela kanakela mateka kasi ya umkela intela yu.
0: Kinova herani ipuri pili ya kinova herani kuhuli hamuru. Ate mnyi nkova hani itu, purika papa ya hima, wera njiko mwenu mwana papa.
1: Kusha nyuse yu, puripi,
0: yu wera njumatekele senyo. Mama liva, omalo. Ata, he.
1: Ha?
0: Ya horo tata va.
1: Ya horo tata va puheri
0: wa. Amro kura ama ya horo kwa.
1: Puheri wa yari vo silo ari kapiye.
0: Ahe. Amro kura ya amai, ahoko kwa na ama yao. Vani hanle miyo mekaka. Nyuwa tambeka mwenu mwana apa apa ya ima irakumi. Wano nito nyuma erikwera nikawaneke itu nikawaneke itu shen.
1: Sina naka puna ntakwa rikwa.
0: Yole pi henu mori ya ikarari.
1: Ya minki hono mwana ya kayakile pi hansetu
0: gani. Mwaho mori ya ikarari. Mashimiyo ki hima keleba ipuripili.
1: Minki nkusha ye ipuripili.
0: Miyo mwana kimona koko wa ipuripili.
1: Minki nkusha ele mpele hamuntumi ha. Ikaro yesi nhalo kalababa.
0: Epa miyo miyo.
1: Watu naka nkimaneke mashiminki.
0: Mwero kusha nehe ikuosa nyeba. Mio kulele tuwa wa. Sikiwore. Kanika hakulo katuwa nyo peni wa. Mno kono nyonya.
1: Vano mulo hiu lagi paho matawa ata ata kinopi.
0: Kendre nika hakulo kinopi nyeba kakulo waka mno kono nyonya.
1: Kinkilawa mama, eh, manu. Mama, hodi mama.
2: Lepe.
1: Eh, mama nriwa wa wini?
2: Weko witela nunu, kiri nok na sasa matapa.
1: Eh, mama, tempo ya teri kingwa kino upoye ni matapa hii. Eruwele vale ko pia nko panyeni.
2: Ya, kiri unu wewa. Haluka ashera kabatapa. Wato vao wege uko wakumbe unu wa. Makina wanaka maito sheri hensha.
1: Mama, maito alava hipo. Kiwere yo hiu kiroshi hawinla.
2: Maha.
1: Ama anwa tumpi ha.
2: Eru hento.
1: Osiro ya atuno kimana.
2: Olu. Mahaya.
1: Ariwe antuno tumihempa. Ikaro sothene, ipuri sothene, ila kunyo sothene, amali hotumia ipu. Arwe mi vate vale kivenyeke.
2: Hey, mucho apapawe ya kwa. Unamu akiwa sothene, kinyu osamuri eli. So, mikivenyaka kiko hii yeni sa eli. Ati tinyo ale ya komondaya vale ni mikine kiteli waka no. Vano va, enre hai chumbi ha.
1: Arwe kivenye vate vao kateli weke.
2: Wao hakumbe unua.
1: Baba kinisoma ka kinta class ariwe ka so
2: ka. Ba ikasamento permaturi ye kaniwa.
1: Awa mwaza nlopa no kithela. O khala nkhwaya ni mweta nayo huwa mainhi ya. O maintain kipi mu mu variari vatu haling hawa maro kithela yo.
2: Kamiwe. Miki mu yandre.
1: Mi anko ki manangi nroa.
2: Ole khoma na miki mu yandre. Amwe ni pele nena we o yan wa mwawe. Nroa.
1: Ndo mi kere ko tharanu tuli.
2: Chumbu hori mwi hayo ntatuwe yo tanaru. Hey,
1: mama, ona.
2: Tika mwono mele yode.
1: Ah, viri kana manwa chumbu hiyo wono lelo kanasu wela. Moswela, osilo, osilo, kumi hasawara saka sotene ikadernu yari hela mahina ruo somo soma heni. Kiteliweke vateva ukivenyeke
2: uvo. Vami karo romela wi chumbu hiyo no huwa mkwa yole. Muri eli, eli, eli. Waha kande ni hasunati
1: mama,
2: timinka atama
1: mama,
2: ozali.
1: Mama, ano wi wani, no
2: pia. Yo, kukimamu, kimamu, haka kereke mwono.
1: I know Kimana, make it over.
2: Chumpia Chumpia Chumpia
0: Hinto
2: Chumpu Hoka could me a mea.
0: Ah, hey, one nine you Baba Hoka, but not the moon run you cast a cahio. Ah,
2: me carumela we only who work away. Nip a puna at the tire at the tinu your huacan. Vanum Luko Hakusha. Nga kile de mota munkalanyu va mika romen la ka chumpu ya wo viri kana murima ola.
0: Murimi wo era hini kweta la.
2: Eh. Chumpu ya. Apu norowa akasaka imaiki na momuli wo wani. Vano ka awelo uiva chumpu ya tirene umuhasule ke muroku riyo kane muhuane.
0: Mai miyo kera ku olele ni koma koma olelo. Minkino olele ni. Mashapape hinayo kwa ya kilela wera. Apuna kahino mana papa. Kwa hino nilo wa mjumu tante kwele papuna anu seke nare.
2: Ni hasu
0: tinyo. Yuo ameyaka. Masi kwa hino apuna mrokora kani nare.
2: Ii, chumpu ya. Ewore ne ya titayole la yo wi nehe kaye mwanaya. Waha himawe. Walo kwa hiko lelu maha wa mwaku.
0: Nyuma hiya papa baba na hande na papa.
2: Ni hasu hai.
0: Mkwa shandelo za.
2: Ni hasu hati tinyo ale.
0: Muni hiya kahino ulume kisabate wa. Nyuma ave nyahova. Wano mwela intenza.
2: Mingi wendlo kusha. Kiwendlo wiwa na nihani.
3: Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo, zikomo. Odi, odi, odi.
1: Eh, atata.
3: Adi kihowa kinera hika hakushere punyule.
1: Ayo. Tata. Na kwanyole mwahayola niwa ya vaa.
3: Mwaha, mwaha, wahen.
1: Ano hii wavaa mamao na ama unatumbu ya.
3: Ama lari vava? Ama lari pinjibuni?
1: Ari vava,
0: tata kimwera wateriwa.
3: Ano teruwa nikile
1: niye ni? Vawa mwone ya wa mwa hula sedula hake neruwa naro olu ansina na apapanta karikwa.
3: Vanonto, emwa hule ni mwa hene?
0: Tata, sedula, ali harimwa nkira ansina nikina, opeha na apapa na amuna. Amuna kahino tiya yandre nara. Ayariwe na apapa.
3: Vanonto, amwale, amwale apitimpila?
2: Lape.
3: Ayo, erwa kava, awokala masuyi wala ya makina?
2: Miki wendeva apuna toki panyo wani wu. Imae, imae, miki kirino kinasa matapa. Imae, wora yote ni macha ni masaka ni ponta kia. Unu, we. Oh, halu kasa kama tapa wano wa kwa kumbo unu, usere shkola. Anami, imae mungkone lanyu waki. Namo mwiliwa wani, yowaka teliweki. Kiha kumbo unu, atani achumpu ya. Anami kocho hoko loa, kinami hoye, mrowe. Chumbu hati miki muyandre. Olelo ve ereke toni wii. Apu no wo apapa wakaine ya iranta kwa rikwa kaino ve hawa ilo. Ola yo kalo nisona.
3: Miyo kariwe no mweru mandole. Kina atu kumanyase sulu wakala kine rava apapinyu tala kuhiye. Ama nyu tale amalane na apapinyu. Vanuwa muhandane tuweli muhuwaneke. Sihikale to sowera no kawanua itu wala muno wane la itu yava. Miyo sote sene yo kera ka. Vanuli luki panyere ke tomaheni ole yeruwa kato tumpiha onera itui ya va ntisawawe apuno la avenyeke. Usudu wake kai kai?
0: Vanu tata kera kako he. Ohuwa na tiheni. Kero vahana miruku ocho teni ni javava. Vanu mikimu era wale ila wera. Nsina na apa apa. Na hankere riwa. Vanu mtu nina nikina nono kipinu. Akumawa wii hapo mikikalane.
2: Wai tumpi honiso onela malavi. We riko wi I nsina na apa na ropa herera na pa herera oro kala o
0: mai mo suela
3: mali vanu mio kinera hanyu musulu aka kai kai
0: miki hima wera ama aya la suela wera abuna ka hinu mwana papa mashikuma asuela wera papa na hokwa antuni kushaitu yava
3: vanu musuwendi hai wera antuni kushaitu
0: Kere ya armero o neho ya kushe fieva na ro mika kenle wa sa tuna kina kulshava ya kushe karo ya ma sa motorista mkina mikinera nar inu pod ma sa motorista
2: o chumpu ha wa halu chima kane payo
0: empela ya le pepa pilo no tumihiwa mika to tumi empela
3: amala bitimpino
2: chumpu ha o
1: anepa
3: amala bitimpina
2: Lape.
3: Hiyo va. Uera mahola ndre herera shemeki hiyo hiru va. Anamana la hiyo hanova.
2: Olo no chuke giwa yola.
1: Chumpia,
2: wota.
3: Mano hiyo nera hulipake va.
1: Ya hakile la ya papa nta kwa rikwarena kumi. Uera minki hiyo nungwa na yangu. Kile elo elo vavindredi dunia.
0: Tata, miyo va kera kalele pfimo.
2: Maishi chumpia. Amusuwende mwana titi nyatani. Uwa wakivanya kemi.
0: Miyo kawiwa la papa. Kawiwa la papa. Tata, ata, worena tata na baba. Kera kalele kwa mkwana runga utukura u. Kwa mtekola u. Woko luwani. Na hemi lewa molo enera
2: apa lewa
0: masi yokele kera kuole
2: nini ana mota
0: wera
2: akuna
0: kafino mwanaka mwanaka mwanaka diwe yone di karuela
3: gano onereha oyari wawaya na mwana alava otene unuwa wahu otene hiyonra huwe
2: niru ya siriki mulikana yano siriki mulikana
0: sarikana wawini
2: vachoyo titi mana mwana wala nchanya nita kwa rikwale
3: mwana tonu nene
2: ove hachumpi haolo ve
3: amana kutimpi na va mwahola Hiyo eli haniungwera.
2: Pantuna akamele ijuwa jimele.
3: Vano ntokene hiyo haniungwera ola.
0: Tata kilevele jimele.
3: Vano miruku kilakano.
0: Tata kilevele wakani.
3: Mahakuwe toko. Iwe hina wa himetu. Kira ki himetu kuwera hiyo mahola.
0: Masitu ya sawaka.
3: Nirohe wa
2: astokwene. Sawa
3: he. Nirohe wa astokwene.
0: Astokwene he.
3: Hiyo noroha ma sekretario mamwene noroha mahola.
0: Mamwene
3: di. Nivoko ya wenere ya lepe papelo. Neru wa wepiti gizi.
0: Mahakula wa mwene.
3: Termu di kompromisi. Nyumuna chike la tetuila. Mwetukeliweke
0: na mwule mahala bako mwene. Masika kwa kewera mwakula wa sekretario.
3: Nare.
0: Haa.
3: Va mahala onopia wa mwena nantutu.
0: Mwakula ya panke apa apa niyo.
3: Mahala onopia wa mwena nantutu. Zikumu, zikumu, zikumu, zikumu, zikumu. Zikumu ya mwena nantutu. Na apa ya tovae wakaka ilema. Ayo.
4: Ayo nero na uri hana mwembeche.
3: Miyo ba mutholo lwaka uva waka ki waka tumbwi. Masi kino mkino rasela.
4: Mashampu hero hambero towa.
3: Miyo kwa towa kwelu mata u.
4: Omata.
3: Omcha wepa.
4: Olelo waka hii. Niwe hero romele kwe kwe.
3: Mpagura u rosara. Ikulu kupa. Ni mwere naro wa mata mukela pa hii. Kere kere mata mwendo kela pa humvonyo la tukura. Namuja. Ari hiyo ka okabu yero ampiji ayo vanu ba otekula tiwe no mio etwida kamwera warwela
4: ahe
3: owani wewe wasisulu akaiwa tokwena ntakari kwa arimenda liwamla mwale wewe ukhala mha anamana ale ini mwa kulela mwa hawa etuye wewe muthu wo mtokwenu lento thumpu harikinto etuye mio ba Kino kawanyo kawati woko hino wera okawa wera nyungushekela
4: ai
3: ero nyumve nyiki mroke mathelo ka mwerela kanto sulwa ka ola apunole
4: ahe
3: amala piti mpina baka hiya lewe iwo
4: baka mpaka apinya wanya ya u na wanno ulma kwa pene niyo
3: wa ayo masini mwati kina woni woko lopano la arawe nkumi tani mwotheri wa tomu iwa ya yole vano va ayo vanto nere kene taka pa
4: ne mahara ira ayo sinse ya
3: ayo ntega
4: ikaya kina hiyo Nera o shekwa banare ekili masahuya.
3: Eyonto.
4: Zikomo
3: zikomo zikomo zikomo. Zikomo.
0: Ku hatata hokolo.
3: Ko hokolo wa.
0: Nato kwa ro kan hokolo wa.
3: Na ramala bitimina ro.
0: Abuna.
1: Mano.
0: Atati nyo horo bate ba.
3: Ani masi amala la kenla yaro.
1: Ari baba ro kurero pithela
3: yoi. Ro kurera. Amane batuvale no pia di baba. Amala bitimina.
2: Lape?
3: Ntaro ito kwa? Ahe. Amana nantutu?
4: Ahe.
3: Vateva, bivava no pia.
4: Ayu.
3: Miki hinai wulu masha. Kira kava himasu amala bitimpina.
4: Ayu.
3: Ehime.
4: Ahe.
3: Mota itu ya sere yae.
4: Ene.
3: Haya mwale.
2: Ehi, mi wachera achimwe ene timwe mwe. Akipanya bitimpini. Ulo, kena romu la tuni sina naka.
4: Uisi vela mayala.
2: Rova la vela. Ukipanya bini apuna. Arikiwi, ii, mae wa mkone lanyo. Kena momo liwa wani. Hachimwe na chumpi haa. Kichumpi haa. Awomo lekeni mahawa heni. Namu ii yewe kainika mwana papa. Kena mo yolo na veha. Olelo tonera yo wiwe kainetu wati taa. Ati tinyo ireni yale. Olelo vato nira yese yo mahawa mhaku. onto la kamele muhaku. Kiri ya kantowi iki kohe. I anamintowi apuna arima jeredi hansina apuna nse ke sinchi padiva. Ma orivo muhaku ahi. Onto no wa kamele wote na hinva apunola. Umere la ateliwe mwana haku vale unua. Kaniwa wiyo sina mane hiteliwe ke haku vale unua. Onkilava yolelova. Va atatawa wiya yo ono virikani haitu. Ha empele ya pariwe nani. Ola kimana kimu yanraka. Ola otatu waneta ni tu muhaku. Kasu wendo ona muhaku ona mala.
0: Wapa apa.
2: Minto kira mwia. Mikiro wakona mika hacha lele kitao. Mika apare
1: yempa mia.
0: Muhaku kama apare nyo wate wale. Kama apare
1: nyeva.
0: Kuhunu mika
3: apesha. Omaliwe va. Omaliwe.
0: Masi ya kwesha lipa peli.
3: Omaliwe. Omaliwe. Ehititi meheri waka mwena la
5: haya. Ya ye asisulaka. Kama alantoko. Ana buheri wo.
3: Miyo mnena ka.
5: Atata mutum.
3: Miyo.
5: Kahini seri ya karususene ya. Erimela karatiti antako arikwala. Mwotoko wakilati ha anamwana la mnaleli sharia.
3: Mwoteko kitongwa kwa wara wariti mpaka imara veli.
5: Ahe.
3: Mpaka tiaponya ni ama la pitimpina toro wa toho. La kabanonto tumpi hula wutu numuro nerawe. Nero la hanura mawayohi bahi fadari na arwe la mwena nantutwale.
5: Ahe.
3: Ni kalamana na urame.
5: Ahe.
3: Ni sharia ikine nera ni vaheke.
5: Ahe, ya hii, tunyo mpaka nene sene. We apuna, we tumpuiha. Munera mui wakahiri wakawirava duniani wa okala muluku wa vati. Muluku wa vatula ahima mutu atitawe na ami yawe. Na vetu wati timiha sito kweni atatinyu ala, atatinyu tino vare shishani nyungo. Vanunyu muhati timihiki amanyu muhati timihiki atatinyu. Wanu mungu wati timihatani.
0: Amwene leveliwe, yokatu imuhakera kihime. Kuhiyono wera, apa apa aroa, kuhiyo tuko uluma wena, tukumani kini ulumi, apa apa aroa. Yala na hii tuwe ni mriti la kinilaya u.
1: Mosala ni mwadhira orati nyungu ivala wapanta kwa riku.
0: Arimuero kwa kaenre uiviwa.
5: Kamalantoko, ambinawo, kamalantoko. Kole eleni, moto nkaliwa watuni, watuni, vavuranyo wa wakala atuwa mwiwani.
3: Iyo nto.
5: Amu atamana akala ma.
3: Iyo nto.
5: Ma wanihana kamutuni murokorie. Wa mahawa atitinyo. Erimenle. Mubole kwena atitala. Hata mono mwilopana wa muluku kangelo kila ati.
3: Nente kai kai.
5: Muna mnimuaro niho moro ni atitinyo ala maakula naka wa mahawa muhaku. Muhaku lola mutitimi hane kinyo mutuni murokorie. Musuwele kuwera mawani hanaka, apuna ni tumpuiha, atu enera iwaka.
3: Ende kai kai.
5: Atano wana murete mpaka puna arimeleki. Yeru kere kamnona, yangu wani hana mutuni murokorie. Atano wana murete tumpui arimeleki. Yeru kere kamnona, yangu wani hana mutuni murokorie.
3: Ende kai kai.
5: Muhaku lola wawunya tunyu oyeli, mucheke, mpele tokotokwela, muone kiva maya pitimpino hoti timihani. Orimwera ateliwaka rwa holo rimela anyawe ovinye vantoko niva anaru ukila ati na anyawe huu eraka were mpele halani kia nama naka manonto mungwane leheni vavau sote niye sinene sawinyo
1: mwene anaka kia achimwena
5: oshuli hamuruila muhiwa ho eka aruela warwera nyotumpu hamuni wera wetiha rie mario wera murukuraka apuna haya kani weleke karo ila nroki mhola nikimu
0: mutiana kanwele karo mwene.
5: Iyi wane wawu, ye tuye dina nana rihaiwo. Ani tutu mwetie wera sawaya, ya maka ya riweme kaya, iyo mpake ulume ke amia ya pitimpina la yereke wera, hii, ati iti akilela wera, apuno la kahino, awaya. Ani suwe la mwana tani wera ola wawwe wala hoye. Yera yulele yulele kana maya la pitimpina ayo. Ama ya la tansuwe la wera kweli, ola mwano la mwanene ole.
3: Yente kai kai.
5: Kuhina titi. Moki watu mpuha. Wala shina ni hola mni mpaka anyo kanintu na wiwa towa wanyi huwa. Nikalike ntiti miho. Mni kiwa?
0: Amwene. Vantiti miho na otene ndriwa elapu ya vati. Kera kiveke nlevelo. Vatu ya seraniye vateva. Mana hakuhula papa ali tiyaki lime hale. Etu yotene ire ni ya vateva. Papa ali yaki ya mkusha. Enakile lewero. Etu ila mwahalaka ya winyila. Ekaro ile awinyu mashimpapilo numuga ikai ekaro ile sotene tsiribate basenise na papa
5: mashim sawinyu sotene ya etutokutokuva mwavekele level lo maya la mwavehanya pitimpilana
0: lavao mai no vunya nyi hamaswao nerani bekele level ba khanini wera mun level likinto ko mani huwan yun rana mani na wana hu miyon mrogora kole mashi mamu mamu ruaga mnani mali hani wana nam pakan pian hu lova kiera ke bekele level lo adut hinasto ko narivava ta taala amwene amayale ni batoko to ko shamrokora kole mana yai kai kai ela pwe vathila wero khala me khaka
5: Wopiha o mali no kumiletu yo wopiha anero varishishini matata meli tula ola murugori nyula o mali no kumiletu yo wopiha murugori nyula tanera kushema hukuti hama hanu wihera nyuo
2: o hiya ye amwini mikarno mela wi erae ekhala namane eli vava ehuwane mpaka khalaye arere liwa wi atithaya ekhwaka ahiya muhaku yera yesomele omelo yikapelele vanolelo uno momo la mukwaiye we o ujumpiha kiki noro melawe o virikana murima mahawa muhaku na masi wana mpakiwa vano ola mwera nyumpa hikereke mwete lakana koso ekareyo imijihaka omelo mkalatu vano ujumpiha tirene
5: hato soma wera muhaku yola atite ni hiendra yola Ola suma kumalo utupanya kamteku inarere tu mnaversion matata meli ntoko na nati
2: Bana mwere leke mkwai wateli wa hakuva le unu wa trese ya anu jubi ya ka mloko nu wataru
5: Ye, anintuna yeyo Anintuna
1: Mwako ya ina ya ari yeyo wera nhakula pahini somele
0: Levele liwe waba on levele
5: Nipiagava no kutani programa ya Samawani Yolelva na wie apitimpina Maria Fazenda, apuna Mariz Agustinho Baina, tumpuiha Januari Eduardo, mpuherua Bernabé Orquestra ni Nantutu Fernando Damas.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, maraka, hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lemu hawa shene manayo hinkala kala uwerei waka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uwevilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulupale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyeku muntikele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kuta ya ni mwani huu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana msa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe hiyo ya seye ya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake no kala ne mata ne hilir na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwore na maraka, wore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwane kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela bo.

0: Nohi welela mpanta wa sophane la 31 manon roeni khale ni mpanta wa naveli
1: mana mpanta wa 10 wa 31
0: mpanta ola ni hala wiheriwa ni
1: ana.

0: Selama selama asnamani otel. Yo hi famosani nimpanta wa hukumi wa asnama.
1: Mpoma mpanta ola ni hala uluma itu sintoni hera. Otukua ni unuwa wa asnamane okume la yaka pili mpaka yaka itanu. Muhivenye vao. Mwanamwana ni yaka pili, ohano kalaka weta vikawe ni atimakaka.
0: Ohano weraka, wakusha itu unibieke lawe.
1: Ohano kalaka, osiveliwa uiwelela majipu.
0: Ohana utakiaka itu uniwawe ni anipakaya atu. Bano, asimai. Arina ni asina mwane ayaka pili.
1: Ahana anshuti haka. Matela asina mwane.
0: Ahana anshuti haka. Ohi barabara itu sotikila. Oha ya uraka mani onanara.
1: Ahana anvahaka manaya. Soche sohia na hiana. Sovaha ikuru.
0: Ahana awe hawa haka. Wera ohiteli hege moro.

0: Mwana mwane ni yaka itanu.
1: Ohani oweraka, uuluma nene se.
0: Ohano pateraka, omuhima mtu nsina nawe.
1: Ohana oweraka, ohima oera, yaho watu.
0: Ohana oweraka, owara mekawe.
1: Ohana oweraka, wakula itu, onikohi wawe.
0: Ohana oweraka, walikela itu.
1: Vanwasi mai, arino hanamwane, ayaka itanu.
0: Ahana amuiwelelaka, wanamwane itu anihimawe.
1: Wakelawera, wanamwane, onoko komela, ahana yuwelelaka, itu onihimawe kanwaka.
0: Vato nkotela mpanta wao kumi wa sina mwani.
1: Ni upushe rani wera. Mpamu mpanta ola. Nuhuluma itu sitonyera. Otukua ni unwa wa sina mwani. Okumela ya kapili. Mpaka kwanya ya kaitanu.
0: Mpanta ola mwawiheri wani.
1: Ana Luis Benes.
0: Himio Vito Armand. Asante.

Salama salama sina mbani ote ni nuhoko ndo wa Yehova Musani mpanka wa musuele etale. Olelo, ni ngalawa ala etale yana kwa je ni hukula. Mwivinye vao.

0: Narenu kuni muha, kwate aho tawiraka angweriwa. Nito akalaka mpani. Asinama anjipa leapua haya unshukura kia hukoloa. Nukuni muha, unawahukula. Uinaye ovoloa unera.
1: Mkwaka, erutuanyu, erinene sene.
0: Unawakula kwate eraka.
2: Hata hiho mkwaka, mvoloa kewera kwana kikarene nene sene.
0: Ukula unakula eraka.
1: Mkwaka, kihokolo omalo, kino nawera, mpani mmo, asara sinamo.
0: Unakula kwate eraka.
2: Mkwaka, mwera winyenga, kawaka nle mpani mmo, kirime kaka.
0: Ukula unakula eraka.
1: Mwera woto, niyo kino nawera, asina manchi pale amaso volo akankumas.
0: Ni anahukula ya hilashi rai raka.
1: Mkwaka kwa upaha mpaka umalo.
0: Ukula upahawe mpaka onelo kuhukulungwe. Asiku yengu, italele nile lihera uera, ni kaleko otera uwere iwa, mashini uwere iwaka. Batu mkotela mpanta ola, upushinano wera ole nala itale ya anakwate ni anahukula anakwate yari nortesu Cesar Fernando ni anahukula yari Celso Arcanjo itale la mawiheri ngwenimiyo bado nkalishi asante.

0: Moçambique. Na Angola 1, Yamão IDC. Angola com amplitude. Com Moçambique.
1: Kuti mwanzi juu hao kule jeshi nene. Sano, na hiku pashele hiyo, ya kutu nanyashi vizi nyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, mwanzi juu hao pao kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nine? Msaadi siri?
1: Elo, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni yayo kutindana?
1: Gawa bazi. So inabike na vizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shejo. Akumpapa nekabili katatu. Na mbonga nekazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu bara adilele. Na mbone kanimbela gaizi ene. Na mbona ya namati. Bazi tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue jukudimbanga na pelaga jua shifuzi yetu.
1: Mkuyona. Kutikudimbula kwa na wili.
2: Gawa. Ya kwa dimbula shifuzi nyo hapa. Sano ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani lagamia rindra na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Lokushimbi shikwa kupika na yetu. Mwaimani kuti, tibi, uduhuwele umu wako, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda, achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

0: kwamba mbane kwa bash hakuna nyelo zio kubika na njuma abidi muno kwimba kwa King Sweet.
1: Wangwangu, wangwangu, jimu shi mbutaka na zali shindu ya ukotu.
2: Aninjila kutin kusaka kwe shita roni ya wandu watu andikeni nao.
1: Niele kuya wanyaweleu.
2: Anifa.
1: Wena imanye kutumani shijua ujua angalu wala suone ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete miyeri gina andibia kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa, kanitulangata kutine shi ya kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
1: Nengani ima juo unami, nambu na ikubo shili ya kutenda wanganyao. Kuti mwansi juwa wakule jeshi nene. Sano, na ikuwa shele hiyo, ya kutu nanyashi vizi inyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, mwansi juwa wakwete miyezi zana umu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mwaka kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya nine? Usadi shiri?
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi. Soi nabike nabizinyo. Ashitige kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu gara adilele. Nambone ganimbala gaizi ene. Nambona ya namati. Bazi tutendijele yu.
1: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu eleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuhambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue lukudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu.
1: Mkuyona. Kutipudi yungu la wana wili.
2: Gawa. Ya kwa dingu la shifizi yu hapa. Sano ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga miyari nirana umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la jaku mpaya kudia katema kajuu kula.

0: Mozambique, na Angola onde de mão a IDC, agora com o banco de tu, com Moçambique.
1: Sano, naikuwa shele hiyo, ya kutu nanyashibiti inyo.
2: Ha? Ni yae?
1: Sano, manisijua wapaa kwete miezi zanaumu, akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya nine? Msaadi siri?
1: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Bazi yele ni yae kutindana?
1: Gawa bazi. Soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok. Ashebi wangu, baza adileleyo. Nambone, kanimbelaga iziene, nambona ya namati, baza tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ninasijitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu.
1: Mkuyona. Kutipudingula kwa na wili.
2: Gawa. Ya kwa dingula chifizi nyo hapa. Sano ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na. Pakutani laga mieri nila na umo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria namba laja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Na kwa kutukwela pa wichora chini 42 shumena choma sengar pashiawa. Tumapidi. Nyamwa shame chono metona. Na fiyara kumburi ana kutie palangani chiputikisi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda leshe la kupiganika hapa nchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency ya tukwenda pa 1260 kilowatts. Niba FM kwa 89.1 MHz. Munonta unjishinga pa kumekanyala tukupiganika hapa 90.6 MHz. Chariji ngani chuputikiri sikioso kuse na wale kumapoto. Kumanyize ya ndingupita muna chambo cha Mosambiki.
2: Kuti mwanzi juu akule jeshi nene. Sano, na ikuposhele hiyo, ya kutena nyashibiri nyo.
3: Ha? Ni yae?
2: Sano, mwanzi juu akupa kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mwanga kune kazi ya konga.
3: Ya kulia nini? Musadi siri?
2: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
3: Basi yele ni yae kutindana?
2: Ngawa bazi. So inabike na bizinyo. Ashitige ya kuti kwa vako ya kuti ya kukuku ya katema kukula mwana shejo. Akumpa panika vili katatu. Nambonga.

0: jana umo ule ya kunjongaria mpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku jonji shirina mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula
1: anadaba akali ya yabula
2: no vyara jine onzi minatosh kwende sana jino kuprograma jaka ulo
3: Chikuma siya kuwantu osope wankupika nila Radio Musambiki Jichendawi ya kumpela programa ya kaulule Ntue kwa programa ya radio Tuweje mkuwe chita Ungalo ndesia wanache
4: Alawa kwangu
5: Bwana we
4: Hey
5: Uti bwana we
4: Adiji kwa
5: Programa jalelo jini uti
4: Ah Bari ni jela jela angu
5: Ngawa kutina adiji kwa api Ngati uneja baba ngura kuchoka
4: Hey
5: Hey Sano Programa jiti kunyumba kuno
4: Ntende je yes ntende yore
5: Wanache wanache wanache Adile matabishu
4: Adile
5: Adile gakwana
4: Adile
5: Kakaula mwadi nganishiri ya Mwadi nganishiri ya kakaula Majele
4: Nadi nganishiri ya
5: uro Nenga angura wanache wangu wa wata Mijimokula gatu hapa
4: E niyo
5: Kwa wana wanache tu arungu tuwa
4: E niyo
5: Wanache mabuyana angala mamale
4: Mabuyana
5: Nenga angura wanache wangu Nawe jokula jile ya la jile ya
4: Jokula
5: jile wangu Mwaka walijichinine Kushikolo pasha jajaja Kutakata
4: E
5: Tina tunjinga Tua kwa kwa ilijichine Pabuja kushikola Nga jenda wapazi Pigane
4: Uniforme
5: ngaka wana wina
4: atende jama kuchengu.
5: Uniforme ngura kwa utatu utatu.
4: E.
5: Shila mwanache, ntundujitatu. Shila mwanache, ntundujitatu.
4: Ah, niyo.
5: Eh, digongwa kwa lagaga kushapa yine, yine yueje yezitatu.
4: Niyo, yo.
5: Kwa mare ngoji wajoku mkabili ya gajoju kumkaudiri ya gada. Aweje kuilonde ya chene ya kuwala yae.
4: Ya
5: wanache yae. Po kwa peshe tushikola jwa mwanajwa ajo, ampeshe reje chenene.
4: Eh.
5: Adia mbweje chenene kutika tlaga lansi nkapashita mula.
4: Niyo, yo.
5: Tikene?
4: Eh, ngufikane.
5: Eh, unenga angura kwa nesu wangu nukula gari yana.
4: Eh.
5: Eh, tikene?
4: Nambi yikane bebe.
5: Eh, adi kandu.
4: Ano, yine yo shintende, maari yene basinyi huonevo.
5: Basimu jebo, eh.
4: Kwa kande endaji.
5: Eh, isi si hidi wa hidi wa hidi wa na sereji kututuka terle.
4: Unani jwa angari yangu yona maari yene ni wasinyi manyidi lempa kubanga nyapelepo.
5: Kushikola makade nunga gakwani. Kushikola makade nunga gakwani. Ibuku ya kwani. Okay.
4: Pastor yonombe anyarya nono ria banewo. Jineje jukutenda makututuri kampeleka kubabukarano.
5: Jene kajaze.
4: Jene kajaze.
5: Nawe ni ashiloleje pastor jawo jetende je kukutishe. Kajari jelejo. Karori jine.
4: Bari ama ne shingaru.
5: Makobili aka.
4: Chinyale kunzika
5: ako. Ni makobili kanwe pastor jenyuma.
4: Chingaru mili.
5: Tikene.
4: Eh.
5: Uchi okamedia kulondria yorepe adie chenene wanishi wasau jiji kushikola Shala ujidi gulong kwa baga kudia.
4: Asante.
5: Eh.
4: Asante wangu wangu.
5: Nga ule.
4: Eh, tiamu.
6: Yangu tukuna gane. Yeti awana shishe nadule wakambile kuweleka kwa mba kuneshela. Ana asunushu ni?
7: Maye.
6: Asunushu ni?
7: Maye.
6: Kadale unamba ikadale ruila ikwanile.
7: Maye nga ikwa nila, unisimu zangu ima nidi.
6: Nima nye rumisha ripota nga ikwa na.
7: Kani babe wana adikwa api?
6: Imwe, anada ima.
7: Abi, unifurume wangu wejona alishe maye ubabu ije.
6: Jamani yangu tukula gauni mwanya mwepele na gambile kuloko
7: kabuze. Unimela nganya ula kujikola.
6: Nja ule je.
7: Ate kutuwe ya aruni.
6: Ya nja ule je mwanya.
7: Alishe wangu ya
6: Kandiria shiwa nangu kandiria shote.
7: Shote
6: kandiria.
7: Eti maye waje tukulaka kutipela wanga kibanda.
6: Shila rumi genono libonda malai shote wana shiwa.
7: Unga tukulaka nuweba mbushe iba mwije. Igamba gamba pe.
6: Nani wana shiwa.
7: Nani maye nalake mele jemuna ya kunga. Nani janga kwa nana kanga kumenda shishi. Nka wende.
6: Batu kwende malai. Malai tulonga.
7: Tujia ule kwa baba.
6: Tulonga ne tulonga nenga tikandu.
7: Adaima.
6: Une.
7: Etu mabike ni maye.
6: Une unguraka uniforme.
7: Nambidi yako unguraka rumi na njinga.
6: Une unguraka rumi na njinga.
7: Nambidi yako ituru tosi ya kuyitaka.
6: Kuyitaka.
7: Ehe iboneka.
6: Kayibuzia.
7: Ehe.
6: Kayibuzia.
7: Nunguraka zikomo nombe ni mandazi.
6: Une unguraka uniforme wa guaburuku.
7: Ehe. Nambidi yako unguraka labato. Ehe.
8: chikwama chijambu neno ituri tuzi
7: ngwa wana vanyere vakuvanya vanya vela
8: ehe
7: ni vana tuza nokunga kutupa baba chitikongole shishi
8: roni kutakanono kutakasa yohala ba sabatu ya kholela ganga kutakasa sabatu ya kholela.

0: Anashuvanangu, kwende.
1: Kwende.
0: Babe wenu akutama kushe ringano kwa honga akweta dishe, kwende. Odi, odi.
2: Anakuno.
0: Elo kweleko, mpeteje kwapi.
2: Ii, anashisha kuhisi nangu ando, sisi.
0: Kwa yangu.
2: Anamira nukuri uti anakuno uti kwa mbati ye. Shano anakuno ni kutiavereje kwa.
0: Au kule yelita angali utumite.
2: Katuliongo ya kunyumba kukwetu.
0: Anashwa nangu,
2: piti. Kumangu ya tutunaku naonga kwa kunyongo ya mungu. Laka isi ya ngondo, yele yao. Karibabe la hata amebelebo.
3: Bebele kuno kuno.
2: Ajame sekaje tuwa kumangu. Mbabela hosi.
3: Nene pobe mwanu mwana tulinga.
2: Mbabela hosi ya paronga.
3: Mbabela
2: hosi ya paronga.
3: Mbabela hosi ya paronga. Mbabela
2: hosi ya Ajimuisa udikaji.
0: Tendele, chana ndolo alikuwa.
2: Chana ndolo, alitaku marengo.
0: Abituku marengo kwa api. Wanabiki na nyengwe, katiwe langao.
2: Marengo abi, ite
0: nguti. Chana ndolo, chana ndolo. Mkupo se katimu.
3: Ana mwe vile uchena.
2: Ana kwa nangani?
3: Isi babawo.
0: Chana ndolo, kutikupo se.
3: Ana kwa nangani? Nakuta yunika mwotu kwa nilimbe chana ndolo.
2: Ana kwa angu?
3: Isi babawo.
2: Baraba ise bandu bakwa mba kutudongo ya ine ine. Bekuti tutatamila kunyo mba
3: kwa kwa
2: kwa kwa kwa
3: Chosh, chaule. Urora kwa nani shenga wakweli?

0: Chanandolo.
1: Hey, Udi.
0: Ngala Udi.
1: Baba
0: isebela seje kutola sia kuno kuno kwa mpaka utigele bana sio wako na babidi ni kuikaga na wako no ya donde tije ja kuno kuno mmoja mwatumile ja utia sia kuno kuno kutina manya ni
1: mtima pele sio bana kwa nani mmoja tabalbala kutii baba nisho wangu
0: hapa na baba wewe la wako ngola na wewe maroka kwa mpaka kuika kuno kuno wako no bana sio mwaje gadile majumba gadi ngwa gapitile ni kuika kuno kuno nyumba kuno utuba nasio babenu
1: Wamba wewe la yakura kabone ku malaria ulombela peu.
0: Ngaba ku malaria ulombela.
1: Wewe la ninganna tena kutraisha kuno kuno roni ya kuno ngana kumanya wewe la ngona kubeti kwa uririe je.
0: Na mbora ano kwa mpaka kwa wewe la ni longo longo kuika mpaka kunyumba kuno mwezadi siria
1: unena na. Yakura kutu ulombela ukaze mwejo nkula machine ne
0: diwe wewe wazale yizgene.
1: Uyu wazmene wewe la nisho la ngaza ngune.
0: Unetu yangura kamwejo yakubese tashilumelume. Nzale kutiri ya nila nasi wale wangu Tuka angani jena mba tudi
1: Fangadi ya shina zadi na mkuti nga wangu Mwananga kukula kati kutambe kutoka basi
0: Wewala wakulu wala maroka
1: Wakulu wala yewala
0: Aisile ya kuna kutu wakulu wala maroka
1: Wakulu wala yewala nga wangu na yewa nasi wale Na wele shele kwa nika angani zadi na mwe
0: Mwamala ayi Mwede kwa wadi kwa mpaka kajime Unangu mburi ya kwa sadia Nzadi sili nanga wana si ovenu
1: Yukongula
0: nasi wale ya kulanda nani nandene
1: Numbemo ibadi ya mkutenda yeti
0: Nandene tu wana si wale
1: angani Mbo mwenu wauna mitumwa.
0: Wauna miwako wantu ndushi. Anati mkumechanchi wele kanyo wanase bara. Nga mkulonde ria. Nikuwala kunroda hako. Ajinonda haji noja kuruma wanase ma. Wanase kwa atende le matrikula. Wanase kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga utinkuwa londri ya nganga naa ikaku.
1: Mwenu wanase kwa londri ya tukwenu wa manjini
0: jumutu wako. Yelai isa kunu kunu wakunu. Tukongo mwenye munga mkulonde ria. Naga isa kunu nukunu nukunu nukunu nukunu nukunu nukunu nukunu nukunu
1: nukunu
0: nukunu nukunu nukunu Bola isi.
1: Agambije kuika yola.
0: Wende na ayo. Wende na ayo. Na apome la ayo mwejo sinjanji. Eh, kundo pulani kwe kulutanje kula mpela mpwe ni wene shivangu. Nguwa la kushiri kowe. Ako. Ia. Odi.
2: Kike uri ya ya.
0: Odi. Kike. Odi.
2: Oli ya ya keke, oli ya ya kapungu.
0: Ya. Bala muni ya kuipa ya oi.
2: Oke, ili ya ya.
0: Bila dashmele wa uwe.
2: Amba kutuwa mbobo ya waloke.
0: Odi.
2: Oh, odini, odini, karibu, karibu.
0: Odi.
2: Ya, sebiti mkolela. Karibu, karibu.
0: Alamu.
2: Jamani ipanduwa, mikeka jinijere jamani. Ya. Oke, kunda ipatu zimena, kuno, kuno, sebiti mkolela, mwarua vile. Ya. Pole pole pole pole. Karibu kututame, kututame. Ya tumposhele ni makologa ili alamu.
0: Asante alamu.
2: Ya. Tama tukunguru chemani. Ya. Hey, tano. Bibisha biti mkwela. Kwibu kauli.
0: Ah, ya kutiku umona be.
2: Kweli, kweli, kweli.
0: Uganda tuna.
2: Gumbo nane mweji mpantele upiriwo.
0: Une kulinga kusumiri ya kaponda.
2: Namu.
0: Kulinga kusumiri ya tumganda.
2: Namu.
0: Ndiri ya wana.
2: Namu.
0: Chena dodo akani le wana shivala.
2: Ana kuniara kuntande wana shivala ye.
0: Wana shivala.
2: Eti ngu mbona mazilu.
0: Elepo matini kula kulevela. Yibuku yi wana yunga na adaima ulina agakutimela jega babuishe.
2: Sano, hanija kula mashina uji.
0: Zirokutukula ngana ajaula.
2: Iii.
0: Nabi ite kwena nishiko chena dodo.
2: Makadernu.
0: Vangu.
2: Matrikula. Uniforme.
0: Alamu.
2: Hanija kwa nala ashimula chena dodo.
0: Alamu mwana abite kushena dodo.
2: Mwavi ite.
0: Yabati ite kuunduka na.
2: Bewa.
0: Ashtiga kuti kwa mawele kagana apati.
2: Hey, halundu ya debila ramina. Alhamdu ya debila ramina. Kana maneshe wa wawala. Lelo jino. Na mungu wana tami kushepiti imani.
0: Kwa ya lulele. Kwa kana wawo.
2: Waruja uriluwa kwa angawala. Kuti alo lele.
0: Shena dolo nga angwara.
2: Mimele wakara munga kushanyu kwa kuti. Mpaka paishe pele.
0: Nga angwara kashena dolo. Kuti yaka uji ile. Na mba maneshe wawele shewu.
2: Oh.
0: Akalela nga.
2: Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
2: Kweli.
0: Ata kutinu koteka kanjinga homu abao kamba kutufuka fuka.
2: Okwe.
0: Nikuwa mtu agamba kakuja.
2: Tuboneko.
0: Nimu umendele kutishonde.
2: Hei.
0: Wanashi wala waweleshe tuwaweleshe umpebe.
2: Ohe. Marimbago.
0: Aka mushirieje.
2: Marimbago.
0: Nenjongulaga.
2: Ndela.
0: Niele alamu kuhika kwako.
2: Barina yabamu alamu jenga na jibikende.
0: Hei.
2: Barabikende rubuche ntima. Wanashi wala wetu. Alande ni mpwanga jula. Angalo ni mawi gara gati gara. Kwa ulu tundu peyi tupo mawi gaji ime gaji kwa ima kulola kwa inani.
0: Izi ye.
2: Paka mwabawa tete makupende malapana hanti. Wale ni tundu wetu. Angalo ni meru kumpea mawi.
0: Alambe
2: na
0: alambe.
2: Hey. Ashukuni
0: wanu wakana.
2: Ni tundu wetu wele.
0: Kwa ni ime sijeni mati yoyo. Mwato watu babi hao mwate lile nao.
2: Ni mitame kuja kwa liri ya yoyere jangu na kareka shiloni mwanu mwana ndole chitu tenda kutilu.

0: Ke mwanambela jire kuka mwanambela ajire ku odi odi
1: eh
0: odi odi
1: eh
0: ha tupite
1: karibu alam
0: karibu ho asanda sana
1: eh
0: ya nala muche mtimani
1: eh
0: kuimuka uli
1: chanane kwa dia jetu
0: namu
1: eh
0: odi kuimuka chanane mwechiro chinga gona
1: eh
0: ma meru nchingwengwe lukongolo muitala ngaonika na imani na kwanga na ndolo anadi kwa hapi tuwarimene
1: adi nkati mamu
0: naamu na mumila njini
1: odi nga wilaje kani
0: mumila njini
1: anasena ndolo
0: oh
1: asimwene yenu asaba raba na mbona kumeria
0: meria kwa ina
1: ya adigele kwa adini
0: cherikoe
1: pehe wonga pa kwewa
0: okwe
1: kulawi
0: na kwati yoku
1: shishiki akumeria meria tumwele kati
0: anasimwene une Anasi mwana shetu kwawe, kutulawi la kundaipe hidi ngwe hidi.
2: Yamani kundaipe nga ni
0: wanalu. Mpaka kulawi la nye nga kuna lugono chichi. Kulwala, apaduwa kulwala.
2: Anasi mwane?
0: Eh.
2: Ah, nembo chele nkani.
0: Nganisi.
2: Na mungu danda ula.
0: Eh.
2: Wae chara mungu.
0: Hmm.
2: Apiti nkowela.
0: Eh.
2: Ni wanashi.
0: Ah, apiti nkowela.
2: Nati ya mwala mungu yangu yona une. Tabu une. Chenda ndolo wanashi wala nga wecha. Wanashi nga dizia. Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniform nga ruma, ibata bata yene ya kuilepela kuruma. Ni ngulaga na wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwede mbwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjemani ngulaga chonda, nga mchirie. Mkarani la wenu jemani chonda, wanishi wa wenye chikwe kulao.
0: Na zimwene wanishi wala nenga wabangu.
1: Chinda
0: mchirie, chak tundusha, shimwene jina ngani tukabila njina kunyumba. Eti kami na njile kunyumba kwa kwa idipe.
1: Mbe ujina familia ya kuna wese tangaya na dini.
0: Wele kuikaa kuna kuna nimaneji kikiri kikiri na mbune wenechi nguwa paka kadiri nunga kuikuta. Wapa unchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuna kuna.
2: Mpuanga.
0: Paka anembe rile rano kutola.
2: Waneji wali ya kuna.
0: Ulombela kuna shuhuma leti tandewe waneji
2: wali. Napiti imani. Ni waneji wa mbeleji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Kwa imo, kwa imo.
1: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: imo yako ya tundushi.
2: Malai, watashi nzuri kanga manyika.
0: Asimwene ulombela, kama kutu ujonari chivanesha, hakuna ujonari kaga.
1: Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yikonda ni wanase ngalele.
2: Na mwene tundushi kuta kunzali leshe na ndoro mpuanga kutoko. Malai inga ni mika na gumila.
0: Ah, asimwene alakwe, inga tugumila.
1: Wanaweza
0: kwamba kutu kuika juu kudinga kwamba uniforme kudinga kwamba makaneta goma kadero no chichi kwamba kuenda nda hivyo mpaka na kuna vinyo okwe wanaweza bari wa nyembe ombele
2: lazima ntole je mpele chije
0: ngani ah wanaweza wewe ombele
1: wanaweza watu ana wele sela bari kweli akuna kuna wanaweza woitu sano nalo ndio wanaweza wakwela ngalo ndio wanaweza kwa kutama ilienele
0: ni kombele
1: yale tu yabitile rano ya irigele ya kuna kuna
2: Hey, malai chitu kumira.
1: Hey,
2: malai tujimani.
0: Azimani ya malai ni ya malai.
1: Ya malai ni ya malai. Ya malai ni ya malai. Ya lelo ni ya lelo. Ya kukweli ya ba ya lelo.
0: Utukweli ya ba ya lelo ya malai ni yoyo.
2: Bujo mangali ngula.
1: Yale ya bujo mangali ngula oro.
0: Abiti nkwele ya kuna kutine nese ulombele. Wa unawijile veleo.
1: Amale ya abitile.
0: Ya abitile yele.
1: Ya kunonga ya nanda abijako.
2: Haripole ni
0: mwana. Anamandisi naka kuweleka ni kwamba kikili chila kunda yu odi.
1: Paka ulobela kano.
0: Owe.
1: Amina.
2: Salamu alayuku.
1: Narekon salamu. Anambuja uja roni akuno.
0: Karana kutuku koko yeleyo.
1: Anambuja uja akuno roni kani.
2: Alright. Kutujuga. Kutujuga.
1: Hey, hey, jamani. Mwana kwa virinya. Hey. Yamba tu akwemba kule.
0: Ukwe.
1: Bana shashi mashito wala gabile kwa kumbe kwa gumbe shito kule
0: kuyuzuri.
1: Maule gozi.
0: Ozobe.
1: Bana kushera juga.
0: Bana kushera muzee.
1: Hey.
3: Digital. Acha kutunya ni yale chila.
4: I want to go to the house.

0: njime java na mama odi
1: hey.
0: Odi
1: eh hey. Karibu karibu hey.
0: Kadivu
1: ana namuje kuti nkovela ya namungumbona nchenjile
0: kuzeka
1: yamani nchenje
0: kuzengwa
1: ilingwe ikupita ndo ndiri
0: kuzengwa
1: eti
0: ngumbulo kwazi kwa kupila kama ujikela runo nyinya utike shileza ndiya kambile kuti kwa kukwaza kwaza
1: kumele menda la mungumbona
0: kuna wili
1: moto wanangane
0: chimbena
1: hapa no ngumbona
0: eti na mama wa ashidoko tala
1: mjine udi
0: bana shibana
1: yele iriyeni yakuweza belebo
0: banya
1: daima ana daima bili
0: wakwendelea mbuka
1: adaima wala bili
0: kukuntola tuwe
1: unejua juju
0: kukunjigala
1: agamari luga
0: kukunjigala
1: kanro je babu je babu sheji nyaje kwa mumbile mwe uneka telefoni kala kasha duka la ataka kamanya kasha duko
0: antendeje nyi
1: yakutonya
0: yakwarura rungu ila ile
1: yakupalata ila yakupalata na gamari luga
0: unarumile
1: inguje
0: eh
1: wende kwende bana shule tu jamani afika
0: ndio wende tuakwele moto na wende tu
1: bana mbera eh
0: mwana wende yakataenda
1: kwenda jamani mimi nitaenda kushomoro kwende na ishomoro kwenda chingalimbo
0: kwende
1: kwende kwende

0: Ya, unaona ndio. Wodi, wodi. Aibushe na dolo. Wodi. Anaona yeye luachi mwenene michapa mbona anole yande kuwali la yale. Kanu ya kumenemenda na chimwene rapato kumenemenda. Ale nyimanya rumile yani. Eti anya daima bali.
1: Adaima.
0: Mwana sio njuri. Yomukana gajuri. Pero kwali kwana kwene kwa chimwene kuranga lala. Asimwene
1: na mizale. Adaima paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Sisi.
0: Ya mbotu doko tala. Jano mbotu doko tala. Jano mbotu la kuma putu. Nwache kukundola kutikwende na gaba.
1: Vanya adaima venewa.
0: Warali latu.
1: Nga kumpale kanzale shenene.
0: Warali latu ya mwani yate kualai.
1: Iiii. Nesu wangu.
0: Nanda la kutemai kwa kula. Tuani tuna kwa chama tete tu mwanga la gampa kala kaka.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujara ni juru wale longa tunjasa.
1: Anishu wangu ni.
0: Vanu mwewala.
1: No.
0: Adaima wala.
1: Au pata udotoro.
0: Doko talatu.
2: Anasana dolo.
1: Mwangu wangu piga na
2: hiyo. Kutuudi.
1: Kukura kati yani vile.
2: Anayi kutuudi roji.
1: Au kutuanishu wala kutumadotoro wako. Anishu wangu ni.
2: Seru kwa kwa
3: Ni basi okupika na wetu programa ya kaulule jiweje mkupela peparo Paulo Alifanswene wariji Chesukove Eduardo Nikisi wariji Chinandoro Julia Salim wariji Abitimane Samarino Abitinkwela wariji Esnati Amtiasane Abitintukutam wariji Marigarida Nchwembo Chenka Wilanga wariji Abdul Zakarias Eja wakabasi kwa wando wa sopamari mkupika na programa ya kaulule.

0: Na kwa kunichukua hapa na fiara ni quarantine yume na tushwa. Hii ni programa kaulo na kwetu lele wala shehu.
1: Wangu jimushe mbotakana zali shindu ya ukoto.
2: Ninjala kuti nkuzaka kuvesi tazoni yavandu vatu vandikene nawo.
1: Niele kuyavanya veleu.
2: Anifa.
1: Wana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala shoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri gina ndipe kulikangana nijwetu.
2: Nambwa anifa. Kani tulangana kuti neshe kwazonderela vandu vatu vandikene nawo.
1: Nenga ni majona mi. Nambona ikuboshele yakutenda vanga nyao. Kuti mwana chijwa akule jeshi nene. Sano. Na ikuboshele iyo ya kutenda nyashi bitinyu.
2: Ha? Ni yavi.
1: Sano mwana chijwa akwete miyeri zanaumu. Akumpa yakuria mitundu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Yakuria yine? Nsadi siri.
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyi isu gozi. Ni yine ya tukwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana.
1: Ngawa basi. Soye nabike na bizinyo. Ashitige yukuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu. Na mbonga nekazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu. Wala adileleyo. Na mbone. Kani mbila gaizi yene. Na mbuna ya namati. Basi tutendigeleyo.
1: Yelo wangu wangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kukanisi ya kwa mbuna nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue jua kulashi nene. Jue jua lunguna. Jue jua kudimbanga na pelaga jua shifizinyu yetu.
1: Mkuyona, kutipudi ingu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa di ingu la jifizinyo hapa, sanu imba zile.
3: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nove horas de 55 minutos, de governo com a banda 238 metros de onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, o condomvela mandela mpezeka, mauno wa Jumapili, kulikuyamba kuulisha kwatu kwa nchi nyanjapo, mipo kalanda chinjatu wa zinshito za nchi yao. Ia ife panoti mbekezo kalapa ngulizano onda chinjatu kulikulu awaili Sikumaputu, ipo kuti kuli nsonkano wa bungwe la wantadombula chikolino manja mwa koloni. Kule lako kupezeka presidenta chikolino olemekezeka Daniel Chapo. Depo sishidwa pa ia ifisidikali pangulizano. Na pukulisha kwa tuku pikana pa 11 horas ndi 50 minutos. Simu kandini ya Constancia Jabu panupa mikrofoni. Gervasio Rabison wapezeka panchini kwa achu wala kulinjatu. Mwina tikuftulani umawabwino wa Jumapili pa masiku makumi ya wili kuja ya nai mwezi mayu chakacha 2026. Kalani pamwepo tingoti umawabwino bondia.

Kwemba kwa kandra bongomene amati mushana 11 horas ndi 22 minutos zonse ndi moyo kuimba kwa Alani Namoko.

0: Munanga. Munanga ukanini ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti parizo kani atiyani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sindagulizani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambili labu nyoka zanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumonchi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisi hebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tisa zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Male ndalama kuimba kwa malemu Carlos ndi Zaida Shongo.

Malaya huimba kwa malimun Karloje de Zaida Shongo. 11:35, 2:00 pano pa wailesi. Jeni huimba kwa Samangwana.

0: Anzaras de 50 minutos, 2 a 12 nova wireless.
1: Rap Moçambique, Niassa.
0: Tio Vega, babanda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Oko novela apikada ya apa, tafewa kumatelo kwa kulisha kwa atu. Kwa nchi nyanjo mauno wa Jumapili, mudandine Constancia Jabu wa mikrofoni, Jervasi Rabisoni wa indi kila panchini. Kwa chwa wala kulinja atu mwina atifulani, ushala kubuinovo, shatila, nyanjo apikada mawa ujulo, ife tapita.

0: Sipona rati o hiena sa ya kanle mamosa urana huira yipe variari sa sindulo na ni muretele kwa shone la poyo msambiki ora neke muretele ora neke ni kaleke mamosa mi wana neke divani haneke no tune lana eye sotene nona huira masi ia sini tapa nyamu kale luaho mpaka usuela ukwesa kwesa ni uhuluwa kala otai wene wa shundeho mwerele lepo nkuhiri ya mbushovo mwete loe lapo mwunu welo we lapo ni itusa ya natuwa ya wani mwerele leso wata kisineta mpaka uona ni akamwerele lene ula mapuro othene mwini kwenye na yahu ni unikala ho 21 horas e 21 minutos.
1: Kosanka chui.
0: Aqui o atiningo. Ano no muita na marahimu.

0: Wane, kona kala utrai, kona kala utrai, kuirua kakahi kino hone, masi ukati nginka no kati, muteko vale mooneke, akirie na kuswaka vale mafere kesa, ii, andro moro ruene miyo nginka la no kati wotu pa. Muibaheke okati, ah, olipela wira kipanye okati, wole mpantova, olelo, mutupeke muroeke. Wano vila opanya okati ene yogo mutindu ene yogo okati yonkero lempa okatulanto hawa fulano okatulanto tuwakata okatula nare mutu binatamu ni muiva ha okati niwaeka ne okati wakalasa mpanta yolo maha yolola mpaka kusampu matarami akala na telefoni ekere tutumuloko na jali onipanya ateshi yeyo masi anojela omukusha telefoni aya umwata arami wata kila uwanu koha sai hali okohi hali mano maya mamusheri liwe sai wani uo na mwani awa kumi anojela pahimu nira lani munotepa mpewe munotepa mai munotepa nunu munira lani mibahe kukati mwata karami kohi kese hali ihali sowa ulapo ni mahundi wa ni mpwene ni edhe zora yo hiu kanle 22 zora
1: Radio Sambika Nampula.
0: Alelo mningu ya na Radio Sambiki mshtu di mawampula ni miteko santrava ni makuwa ni kumehera wapuro ni maa 392 metros onda media ni frekuensia yoli kanela ya 765 si kula kula segundo FM 90.0 megahertz wampula va wana kala porto 90.3 wangoshi 89.5 omalemo 87.6 oso kashmaro 88.5 megahertz FM miteko ya olelo ni kanele e provincia ya Wampula ni wanea ka Uniasa ni o Cabo Delgado ni kumehiria mono otano wela pa uhiula wa itimingu ama hiku mloko umili ni mashishe mweri wa Mayo mwaka wa 2026 sisa muni wa wohilekela na isu ili hana wira pia ede zora yo hiyo na ro wiliane programa ihali se kumi ikinen ro vilikani ha no pentelani wiliane wasore ra programa la muradi mwanyo

Toma Lauria na programa hali so kumi. Sini hali la mnotu wakano lari kwa njerie. Onzora yu hiyo ni himi ya 23 zoras. Wanroa humutukula rami ya humu studio maradi Musambiki. Mon muhina mwa rubrika humu tanle hiyo no peke. O hiyo la waiti. Mingu opachere wa sumana. Eti mingu kama hiku mloko milini mashishe mweri wa mayu mwaka wa 2026.

0: Kaina mwi wa niga novo vekela wa mwenye mayope toko ene ni kupanyelea okampu wa makonde otuli na mwi wa bikufinu waru vekela wa Valdimiru Suwati ona mikopo na lelo akala aruholo warami ihali so ileliwa
1: ileliwa kari
0: kihililiwa nsina mwata mapurusheni
1: Kazimiru kumarewe
0: Ya Kazimiru wanu marere yuhila salama. Kazimiru sheni masi?
1: Kazimiru leila.
0: Lape?
1: Kazimiru leila.
0: Kazimiru leila ongahe wanu marere hali so marere?
1: Ah, no nini leilu wakai hali.
0: No, morete lo wakala.
1: Mm-hmm.
0: Sipo sheni nipave la uriana?
1: Nipave la uriana nsipo natiku finu no gisaria.
0: Lape?
1: Nipave la uriana... Nsipo na tiku finu nogi seria.
0: Tiku finu masutan liwa.
1: Nsipo na nogi seria, itala oki seria.
0: Tiku finu utan liwa mstudio, mwa tanleke nsipo nikina.
1: Ha, 20 finger. Wa watele.
0: Kei kai. No shukurela.
1: Kwa shukuru.
0: 23 horas de... 22 minutos sisa nalelo muradi umanyu rubika mutanle hiyo no pega kala ruholo arame alo buwanoiti
2: buwanoiti
0: nisina
2: alufi yata paulino maanasha rafaka mwero yeye
0: alufi yata maana paulino
2: apaulino maanasha rafa
0: ya paulino maanasha rafa nkahai hali soila
2: wakani wakani Suamu harakadari ni kamasi.
0: Abajara uri vya mbureti haya aro hospitali.
2: Kumpu watu hiri hamelo saa timara hizi.
0: Yere siso. Nisipashe ni mpavela wiyo hii ulava?
2: Kapavela usipu nowani, noventa.
0: Asante. Oshukurela.
2: Brigada, wa salamu.
0: Asante.